0: po mūsų.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Kiek iš mūsų susimastome, kokią kainą aplinkai turi mūsų kasdieniai pasirinkimai lėkštėje? Ir ar tikrai maitintis tvariau reiškia atsisakyti visko, kas skanu? Šiandien laidoje apie tai, kaip mūsų mytyba susijusi su klimato kaita, kiek iš tiesų galime pakeisti kaip vartotojai ir nuo ko pradėti, jei norisi gyventi sąmoningiau. Bet be kraštutinumų kalbėsime su Follow Your Spoon tinklaraščio autorė Paulė Tamošauskaitė. Sveiki, Paulė.
2: Sveiki.
1: Tai, Paulė, gal galėtumėt paaiškinti žmogui, klausytojui, kas yra ta tvari mytyba?
2: Tiesiog man atrodo, kad prasideda nuo sąmoningumo, tiesiog sąmoninga mytyba, kai suprantam, ką vartojam, kodėl vartojam, iš kur tai atkeliauja, ką vartojam, tiesiog kokie yra mūsų pasirinkimai ir tiesiog sąmoningai tai suvokiam.
1: O kaip prasidėjo jūsų pačios kelias į tvarios mytybos link?
2: Aš tiesiog pradėjau sportuoti, pradėjau domėtis labiau sveika mytyba ir tiesiog natūraliai taip atsisakiau mėsos. Ir tada, čia jau prieš 10 metų buvo, ir tada tiesiog natūraliai toliau domėjausi ir tiesiog visas taip dėliojusi.
1: Tai ar mėsa yra tas pagrindinis mytybos aspektas, kuris yra netvarus?
2: Nebūtinai. Man atrodo, kad tvari mytyba susideda iš labai daug aspektų. Ir šiandien dienai maitintis visiškai 100% tvariai, net nežinau, ar įmanoma. Nu, nebent jeigu žmogus augintų viską pats savo žemėje, nieko visiškai nepirktų iš parduotuvės, jokiose pakuotėse, iš užsienio nieko nepirktų, tai tada gal ir būtų 100% tvari mytyba. Bet manau, kad yra daug aspektų ir mėsa nebūtinai yra. Tai dažnai taip sakom, kad mėsa daugiausiai prisideda prie to aplinkos taršos ir klimato kaitos, bet tai yra viena iš dalių tvarios mytybos.
1: O pati dabar, sakėte, atsisakiusi, esate mėsos, tai esate vegetarė ar veganė?
2: Veganė.
1: Tai visiškai jokių mėsos produktų, jokių pieno produktų, taip. Nieko. Kaip ir kiek mūsų kasdieniai maisto pasirinkimai realiai veikia tą klimatą? Gal žinote?
2: Tiesiog mano suvokimu, tai ar mes renkamės kažkokius sezoninius vietinius produktus, ar renkamės kažkokius iš toli atskraidintus produktus. Tai jau tai veikia, nes vis tiek prisideda prie viso transporto tą taršą. Tada renkamės kažkokį ekologišką maistą ar neekologišką, nors ekologiškas šiais laikais irgi atrodo gali būti tik etiketė ir nebūtinai tiesa, kad tai ekologiškas. Tada ir tas aspektas, ar renkuosi supakuotą, perdirbtą maistą, ar kažkokį šviežią, nesupakuotą, be pakuotės. Tai tiesiog daug tokių yra mažų detalių.
1: Paminėjo tas etiketes, tai kaip žmogui nepasimesti tarptų eko, bio ir natūralų etikečių? Kaip žinoti, kad tai yra tikrai ekologiška?
2: Nežinau iš tikrųjų, tiesiog galbūt labiau domėtis ir būtent to kažkokio produkto, bet čia aišku užima daug laiko, domėtis, klausti gamintojų, kad tiesiog rodytų tą skaidrų gamybos kelią galbūt. Bet taip tiesiog parduotuviai turbūt sudėtinga tą daryti.
1: O jei žmogus nori pradėti maitintis tvariau, tai nuo ko jam pradėti? Pradėti tiesiog domėtis apie tai, iš kur maistas atkeliauja, ar yra dar kažkokių patarimų kaip?
2: Manau, kad taip, pradėti domėtis iš kur maistas atkeliauja, arba pasirinkti kažkokį vieną dalyką sau, kuris būtų paprasčiausias pakeisti, tarkim, nebenaudoti plastikinių maišelių, tarkim, pirmas žingsnis, kad neužkrauti savo didelio spaudimo, kad va dabar viskas jau maitinsiu 100% tvariai ir dabar visko nebevalgysiu ir nebedarysiu, tai tas dažnai būna tiesiog per daug ir tada žmogui per daug informacijos, tiesiog taip mažais žingsneliais pasirinkti kažkokį vieną dalyką, ar, pavyzdžiui, sumažinti gyvulinės kilmės produktų savo mytyboj, ar rinktis labiau vietinį iš ūkininkų maistą. Tiesiog pasirinkti tai, kas labiausiai vat, šiai dienai atrodo lengviausia ir nuo to pradėti. Ir tada tiesiog, manau, pakeliui susidėlioja visi tie kiti dalykai.
1: kokie būtų trys paprasčiausi pokyčiai, kuriuos gali padaryti kiekvienas?
2: Tai kaip jau minėjau, nebenaudoti plastikinių maišelių parduotuvėse, naudoti daugkartinius maišelius, tiek tos mažus, tiek tos didesnius, įtraukti daugiau vaisių, daržovių savo mitybą ir atkreipti dėmesį, tarkim, parduotuvėje renkantis morkas, atkreipti dėmesį, ar jos atkeliauja iš Italijos, ar iš Lietuvos ir galbūt pasirinkti iš Lietuvos, jeigu yra tokia galimybė.
1: O ar tvari mityba, kadangi esate jos propaguotoja, tai tikriausiai pastebėjot visus pokyčius, tai ar jinai yra brangesnė negu ta, kaip čia, netvari?
2: Priklauso nuo to, kaip žmogus valgo, ką jis renkasi. Jeigu žmogus eina dažnai labai į restoranus, į kavines, ir tai restoranus ir kavinėse dažnai būna tie vat vegetariški, veganiški pasirinkimai brangesni, bet jeigu gamintis namuose ir nebūtinai ten rinktis visus jogurto, pieno, sūrio, mėsos pakaitalus veganiškus, tarkim, tai ta augalinė mityba šiaip nėra brangi, taip to, tiesiog vat iš tų pakaitalų kainos atrodo, žmonės daro prielaidą, kad tai turėtų būti brangiau tarsi tą mitybą, bet nebūtinai, vis tiek avinžirniai, grikiai, visokios kruopos, daržovės, jos nėra brangios. Tai tiesiog priklauso nuo to, ką žmogus, kaip žmogus valgo ir ką renkasi, ar jisai gaminasi namuose, ar nesigamina maistą.
1: Jūs pati, kadangi turite tinklaraštį, būtent susijusiu su maistu, keliate įvairius receptus, kaip kilo ši idėja pradėti dalintis šiais dalykais?
2: Tai šiuo metu aš jau šito nebedarau, jau šiek tiek apleidus esu jau keletą metų, bet visa ten receptų bazė yra. Tai man tiesiog, vat kaip jau minėjau, pradėjau pati domėtis labiau, pradėjau pati keisti savo mitybą, pradėjau daugiau domėtis sveika mityba ir tiesiog natūraliai kilo klausimas, tai ką dabar valgyti. Ir tiesiog pati ieškodavau labai daug receptų, naktim ten saugodavau visi, tada bandydavau, tada kažkas nesigaudavo. Bet ir šiaip aš visą laiką kažkaip mėgdavau gaminti ir tiesiog natūraliai irgi taip gavosi, kad pradėjau daugiau eksperimentuoti, pradėjau atradinėti, kas gaunasi, kas nesigauna, kaip pradėjau to dalintis tiesiog su žmonėm ir taip išaugo tiesiog.
1: Turite dar vieną tinklaraštį apie kakavą.
2: Taip.
1: Tai kaip šita idėja kilo ir ar čia irgi yra apie tvarumą?
2: Taip, kakava, rūšinė kakava, ta tikroji kakava labai yra apie tvarumą, kai irgi mes domimės, iš kur jie atkeliauja, nes kakava yra vienas iš tų dalykų, kur žmonės net nežino, kad kakavos milteliai nėra ta tikroji kakava. Tai irgi labai yra sąmoninga sfera, nežinau kaip pasakyti, kad kai domimės, iš kur atkeliauja kakava, kaip jie auginama, kas ją augina, kaip viskas vyksta, tai irgi yra vienas iš tvarios mitybos, tvaraus produkto pavyzdys. O šitą idėją kilo irgi tiesiog iš natūraliai iš eigos, nes pati atradau tokią kakavą, man jinai labai labai patiko, pradėjau pati domėtis, daryti renginius ir tiesiog viskas taip irgi išaugo.
1: O kokie tie renginiai?
2: Tai darau šiuo metu kakavos ceremonijas, kakavos edukacijas, degustacijas, moterų ratus, tai tokie, viena dalis yra tokia labiau apie sąmoningumą, savęs stebėjimą, meditacijos, su kakava, o kita vat, edukacija, degustacija labiau tokia pažintiniai renginiai.
1: Ir kaip, grįžtant prie pačio maisto, tai kaip planuoti jį, kad būtų kuo mažiau švaistimo? Gal yra kažkokių slaptų patarimų ar kažkokių...
2: Pati šito nepropaguoju, tai nežinau, neplanuoju savo maisto. Bet tiesiog galima pasiruošti kažkokį vieną ar kelis patiekalus, tarkim, savaitės pradžioje ir turėti vis pasišildyti arba pasiruošti kažkokių tokių paruoštukų, susipjausti daržovės iš anksto nusiplauti. Pasiruošti ten salotas arba kruopas kažkokias ir tiesiog pasigalvoti, ką norėsis valgyti ir pagal tai susiplanuoti, bet kažkokių tų tokių slaptų patarimų negaliu pasidalinti, nes pati nedarau to.
1: O ar galiojimo data visada reiškia, kad produktas nebetinkamas vartoti?
2: Man atrodo, kad ne. Yra geriausias iki Ten yra skirtumas, geriausias iki arba galiojimo data, tai irgi priklauso nuo produkto. Tiesiog jeigu tai yra kažkokios kruopos, tai tiesiog pagal išvaizdą tada galima turbūt spręsti. Arba jeigu ten yra jau pieno produktas, tai žinoma, ten pagal kvapą, pagal viską turbūt jau nebetinkamas gal naudoti. Bet jo, stengtis irgi išnaudoti tos, sunaudoti tos produktus, kad aš ką dažnai darau, tai tiesiog atsidarau šalitų ir žiūriu, kas pas mane yra, ką jau reikia sunaudoti, kas jau link galiojimo pabaigos, tiesiog ten dažniausiai daržovės kažkokios ar padažai ir pagalvoti, ką galiu iš to pagaminti, kad nereiktų išmesti.
1: O koks yra jūsų tvariausias įprotis, kuriuo labai didžiuojatės?
2: Net nežinau, galbūt veganiška mytyba, man tiesiog labai labai natūrali ir man visiškai nesinori nei jokių mėsos produktų, nei pieno produktų, tai toks galbūt šitas, kad jau daug metų tą darau. Na ir vis laik stengiuosi ir maišelius savo pasiimti į parduotuvę einant ir man jau kažkaip įprasta atkreipti dėmesį, aišku, ne visada tą darau, ne visada renkuosi kažkokius vietinius sezoninius produktus, bet tikrai atkreipiu dėmesį, ar ten pomidoras iš Lietuvos ūkių, ar kažkur iš Ispanijos.
1: O ar būti vegetaru yra mažiau tvaru negu būti veganu?
2: Na, čia manau sunku pamatuoti, turbūt labai individualu dėl to, kad jeigu veganas ten, tarkim, renkasi perdirbtą maistą, kažkokius avokadus, mangus ir taip toliau tokius produktus, kurie atkeliauja iš toli, tai nebūtinai. O jeigu vegetaras renkasi vietinį, čia užaugintą ekologišką maistą, tai gali būti, kad jis tvariau tarsi maitinasi. Tai manau, kad čia labai, labai individualu.
1: Kaip iš viso pradėti tą veganizmo ar vegetarizmo kelionę? Kaip? Nes būna žmonių, kurie tikrai nori, bet atrodo, mėsa yra visada tie pasakymai, kad mėsoje labai daug vitaminų, daug puikių medžiagų, kurios reikalingos organizmui. Tai kaip pradėti tą tiesiog veganizmo kelią?
2: Manau, svarbiausia savęs neversti per prievartą, ar kad tai madinga, ar kad taip reikia daryti, tiesiog klausyti savo kūno, nes turbūt yra žmonių, kuriems reikia tos mėsos. Aš nesu mitybos specialistė ir daktarė, tai negaliu pasakyti, bet tiesiog neversti savęs, galbūt pradėti nuo kažkokių mažų žingsnelių, sumažinti per savaitę suvartojamos mėsos kiekį, rinktis, bandytis kažkokius augalinius patiekalus ir panašiai, tiesiog kažkokiais mažais žingsneliais, neapkraunant savęs, nes jeigu žmogus iš kažkokio mados reikalo tą pasirenka arba iš tokio spaudimo, tai jis ilgai neišbūstame. Jis tiesiog jam pasidarys per sunku ir tie seni įpročiai dažniausiai vis tiek nugali. Tai manau, kad tai turi būti labai sąmoningas pasirinkimas ir neverčiant savęs, nes tada bus ilgalaikis pasirinkimas. Tiesiog sąmoningai suvokiant, kodėl aš tai darau, o ne iš kažkokios mados.
1: O pati minėjote, kad jau 10 metų nebevartojat mėsos produktų ir augalinės kilmės, ne augalinės, atsiprašau, gyvūnų kilmės. Tai ar pati susidūrėte su kažkokiais sunkumais pačioj pradžioj, ar buvo tiesiog paprasta atsisakyti mėsos?
2: Man tai buvo labai paprasta, nes aš tiesiog atsikėliau vieną dieną ir galvojau, viskas, nebevalgau mėsos nuo šiandien ir taip ir viskas ir baigėsi, nes nors anksčiau iki tol aš kažkaip negalvojau, kad

0: Ir kažkaip jis dalindavosi vis apie tai, apie tą sveikesnę mitybą, apie mėsą, apie vegetarizmą ir man kažkaip, nu, tos idėjos mane pradėjo pasiekti, nes anksčiau aš tarsi neturėjau savo aplinkoje tokių žmonių ir tada kažkaip taip tiesiog, tada jau kilo ta mintis iš aplinkos, taip tarsi infiltravosi į vidų.
1: O kodėl dabar esate minėjot, kad tą veiklą Follow Your Spoon truputį apleidot? Tai nebekyla kažkokių idėjų maisto receptų ar tiesiog kitos priežastys?
0: Taip, taip, jaučiuosi ten išsisėmusi, tai jau kelis metus nebekuriu ten receptų, nes tiesiog anksčiau man būdavo, kad eidavo tos idėjos tiesiog, kad sugalvoju kažkokį patiekalą, ką norėčiau padaryti ir negaliu užmigti vos, nekol nepabandau ir kiekvieną dieną ten skirtingai labai valgydavau, o paskui gamindavau pati desertus pagal užsakymus namuose ir galbūt tiesiog išsisėmiau, išsikvėpiau ir nebeliko tiek to džiaugsmo ir tiek to malonumo kurti ir tiesiog natūraliai paleidau ir tada atėjo kitas dalykas, atėjo kakava tada į mano gyvenimą ir dabar ten daugiau dėmesio skiriu.
1: Ar dar planuoji atsigrįžti tą Follow Your Spoon?
0: Šiuo metu ne, bet nežinau, kaip gyvenimas sudėlios, galbūt grįžtas įkvėpimas dalintis.
1: Tai dabar kakava yra pagrindinis fokusas.
0: Taip.
1: Puiku. Ir jau dalinotės keliais patarimais, kaip pradėti tvariau gyventi maisto atžvilgiu. Bet užtvirtinant, tai būtų tiesiog, kad atsisakyti plastiko.
0: Nu, taip, vienas iš žingsnių gali būti atsisakymas plastiko ir rinkimasis kažkokių produktų ar galbūt didesniais kiekiais pakuočių, kad ne po mažas pakuotės ir ten dažnai būna supakuota ir dar supakuota. Mhm. Tai rinktis tiesiog kažkokius. Pas mus Lietuvoje nėra populiaru, bet užsienyje populiaru yra tokios parduotuvės, kur galima ateiti pasisverti į savo pakuotę, į savo stiklainiukus, į savo dėžutės, kruopas, pavyzdžiui. Tai galėtų irgi būti tokia kaip kažkino galbūt verslo idėja populiarinti tokį būdą. Tai tas vat tvarumas, manau, susideda iš daug mažų žingsnių. Rinktis autobusą vietoj mašinos, rinktis dviratį galbūt, rinktis mažiau plastiko, rinktis ekologiškesnius, aplinkai palankesnius, net ir šampūnus, kosmetiką, tas cheminės priemonės pakeisti kažkokias natūralesnės. Tai manau, kad tai yra labai labai daug žingsnių ir tas tvarus gyvenimas neapsiriboja vien tik ties mityba, nors žinoma, mes kadangi daug valgome, tai pagrindinis tarsi toks fokusas gali būti į mytybą, bet yra daug, daug žingsnių, kur galima tą tvarumą puoselyti.
1: Ir dar minėjot, kad vienas iš būdų, kaip gyventi tvariau, būtų pačiam auginti daržovės, vaisius, tai ar pati to užsiimat?
0: Ne, nes šiuo metu gyvenu mieste būtė, tai neturiu tokių sąlygų, bet svajoju, kada nors turėti savo daržą ir užsiauginti, nežinau, pomidorų, braškių, uogų. Taip, man atrodo, labai idiliška, nors suprantu, kad yra ir daug darbo tame prižiūrėti daržą ir sodą, bet norėčiau kada nors turėti.
1: Taip, ir ar būna momentų, kada nusidedat prieš tą tvarumą ir jį kažkaip padedat į šalį.
0: Taip, taip, tai aš tikrai nesu tobula tame ir ne 100% kiekvieną dieną tikrai nepavyks laikytis. Būna ir per kur kažkokį perdirbtą maistą ir plastiko daugiau suvartoju kartais, tai tikrai nesu tobula tame, bet tiesiog stengiuosi sąmoningai rinktis ir suprantu kartais, kad nėra galbūt geras ten tvarus pasirinkimas, bet tiesiog leidžiu savo, jeigu norisi.
1: Na jo, taip atsitinka kartais. Ir paskutinis mano klausimas jums, tai koks būtų, kaip čia suformuluoti dabar, gal dar pasidalinkit savo mėgstamiausių vegetariškų receptų, kurį galima būtų rasti jūsų tinklaraštį, kad žmonės gal jiem būtų įkvėpimo tiesiog.
0: Oi, dabar net neatsiminsiu, jau ten labai daug mano tų receptų šimtais yra. nežinau, galiu pasidalinti dabar vat velykom, ką gaminau, tai gaminau tokį kiša, kurį dažniausiai daro su daug kiaušinių, bet aš naudoju avinžirnių

0: miltus, tai tiesiog pakepu daržovės keptuviai, pakepu tofu sūrį, nors jis net ne sūris, bet tiesiog tofu. Ir iš avinžirnių miltų padarau tokią tešlą ir kepu orkaitai ir gaunasi toks kaip sūrus pyragas, tik be kiaušinių. Tai labai man jis toks šventinis, velykinis, tai net kepiau 2 dienas iš eilės.
1: Labai smagu. Ir ačiū, kad dalyvavote. Buvo labai malonus pokalbis. Ir šiandien laidoje tiek. Kalbėjome su Paule Tamašauskaite. Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų? Easy FM Kaune. 97 ir 100 FM dažniu.
3: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: tiesa.
1: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
2: Kitoks rytas.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Kitoks rytas.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks rytas.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks rytas.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Kitoks ryt.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks rytas.

0: ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Piratavimo reiškinys toks pat senas kaip ir spaudos istorija. Nuo jo buvo ginamasi spaustuvėms teikiant valdovų privilegijas, o jų pažeidėjams grasinant bausmėmis ir finansinėmis sankcijomis. O kad nusižengimą įrodyti būtų lengviau, popieriaus fabrikai privalėjo ženklinti savo produkciją firminiais vandenženkliais. Vis dėlto susekti pažeidėjus ir nusižengimą įrodyti teisme būta menkų galimybių. Todėl nesažiningi spaustuvininkai galėjo pelnyti spausdindami populiarius skaitytojų ieškomus leidinius.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

two jobs. Cost of living going up. How'd it get this way?

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks rytas.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 2000-ųjų pradžioje internetui Lietuvoje tampant vis labiau pasiekimu, žaibiškai išpopuliarėjo socialiniai tinklai, o pirmiausiai tokie kaip OneLT. Soctinklo, dar internautų vadinto Oneiku, populiarumo pikas fiksuotas 2008 metais, kai puslapis per mėnesį pasipildydavo net 900 tūkstančių naujų vartotojų. Tai buvo populiariausia interneto pažinčių pokalbių svetainė Lietuvoje, kuri teikė ir elektroninio pašto paslaugas. Atsiradus ir išpopuliarėjus pasauliniams soctinklams, tokiems kaip Facebookas, OneLT tapo vis rečiau naudojimas. 2019 metais portalas išjungė elektroninio pašto paslaugą. Tai buvo vienas seniausių nemokamų elektroninio pašto paslaugos teikėjų Lietuvoje.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks rytas. Jūs klausotės Easy FM.

Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis pasaulyje žmogus gimęs po pagalbinio apvaisinimo procedūros Lucy Brown iš Didžiosios Britanijos. Lucy tėvai 9 metus bandė pastoti natūraliai, tačiau Leslie susidūrė su užsikimšusių kiaušintakių komplikacijomis. 1977 metų lapkričio 10 dieną Leslie Brown buvo atlikta procedūra, kuri vėliau tapo žinoma kaip apvaisinimas in vitro. Nors medicinos srityje tai buvo laikomas stebuklu, konservatyvesnė visuomenės dalis nebuvo nusiteikusi labai palankiai. 78 metais paklaustas jo reakcijos į Lucy Brown gimimą, Venecijos patriarchas kardinolas Albino Lucianis, vėliau tapęs popiežiumi Jonu Pauliumi I, išreiškė susirūpinimą, kad dėl dirbtinio apvaisinimo moterys gali būti naudojamos kaip kūdikių fabrikai. Tačiau taip pat atsisakė pasmerkti vaiko tėvus, pažymėdamas, kad jie tiesiog nori turėti kūdikį.
2: Čia Easy FM.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Piniginės išpopuliarėjo 17 amžiuje, kai rinkoje ėmė rastis popieriniai banknotai. Pirmosios piniginės buvo gaminamos iš karvių arba arklių odos. Be pinigų juose žmonės dažnai nešiodavosi ir vytintos mėsos. Tai buvo tarsi vieta susidėti įvairioms smulkmenoms, tarp jų ir mėsos juostelėms, jei netyčia išalktum. 19 amžiuje piniginė neštis kišenėje buvo necivilizuota. Tuomet visi piniginės nešiojosi prisisegę prie diržų. Seniausiai iki šiol atrasta piniginė laikoma 5300 metų senumo piniginė, kuri buvo rasta prisegta prie lede užšalusio žmogaus kūno, praminto Otside Iceman. Nors toje piniginėje pinigų ir nebuvo, joje buvo laikomas peilis, siuvimo adata, akmuo bei kiti smulkūs dalykai.

Visa. Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Radviliškio rajone Rokonių kaime esanti Švento Kazimiero bažnyčia yra pirmoji privati katalikų bažnyčia Lietuvoje. Jos mecenatas – Šeduvos miesto garbės pilietis, ūkininkas Kazimieras Masilionis. Vyras ne tik finansavo, bet ir pats statė, dirbo su technika, iš savo laukų vežė akmenis. Bažnyčioje yra 100 sėdimųjų vietų, įrengti mediniai suolai, o virš pagrindinio įėjimo įrengtas vargonų choras. Varpinėje kabo Lenkijoje nulietas varpas su mecenato vardu ir vyčiu. Pati bažnyčia buvo pašventinta 2021 metais.
2: Gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: O lietuviai metai iš metų persukinėja laikrodžių rodiklės, vis daugiau šalių atsisako šio papročio. Azija ir didžioji Afrikos dalis niekada nekeičia laiko. Per pastaruosius 10 metų nesukioti rodiklių nutarė ir Azerbaidžanas, Iranas, Jordanija, Namibija, Rusija, Samoa, Sirija, Turkija, Urugvajus bei kitos valstybės. ES buvo bandymų atsisakyti laikrodžio rodiklių persukimo, tačiau galutinio sprendimo niekas nepriėmė. Valstybės narės nesutarė dėl to, ar toliau taikyti tik tai nuolatinį žiemos, ar tik vasaros laiką.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

lay there entrenched. Mind enough for a war can pay.

I'm still holding out for you, so I can start with you again.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1953 metais Izraelyje specialiu Kneseto nutarimu buvo įkurtas Yad Vashem holokausto ir didvyriškumo atminties institutas, kuris žydų gelbėtojams suteikė pasaulio tautų teisuolio vardus. Šis apdovanojimas yra teikiamas Izraelyje, esančioje teisuolių alėjoje. Nuo praėjusio amžiaus 70-mečio pradžios kiekvieno teisuolio garbei alėjoje pasodinamas medelis. Iki 2022 metų teisuolio vardai buvo suteikti daugiau nei 28 tūkstančiams žydų gelbėtojams visame pasaulyje. Šiuo metu šiame sąraše yra daugiau nei 900 žmonių iš Lietuvos.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

lands into your subconscious, but the TV does too. I'm

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Eresundo tiltas – tai itin unikalus statinys jungiantis Daniją ir Švediją. Didžiausias kombinuotas tiltas Europoje prasideda Švedijos Malmės mieste, o baigėsi Eresundo sąsiaurio viduryje, dirbtinėje saloje vadinamoje Peberholmu, kur susijungia tuneliu, einančiu po jūrą. Tiltas, turintis vieną koją Švedijoje, neturi stulpų pagrindinėje Danijos teritorijoje. Todėl ši dirbtinė sala, kur tiltas baigėsi, oficialiai priklauso Švedijai.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyventi

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...2006 metais sukurtas pirmasis lietuviškas komiksas Kyoko in Lietuva. Jį parengė ir anglų kalbą išleido Lietuvos institutas. Komiksas buvo skirtas užsieniečių susipažinimui su Lietuva, o jo pagrindinė herojė – mergaitė, populiariu japonišku vardu Kyoko, atvykstanti į Lietuvą. Kyoko in Lietuva sukurtas remiantis pasaulyje pripažinto ir populiaraus japoniško komikso manga stilistika.

Dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis pasaulyje žmogus gimęs po pagalbinio apvaisinimo procedūros Lucy Brown iš Didžiosios Britanijos. Lucy tėvai 9 metus bandė pastoti natūraliai, tačiau Leslie susidūrė su užsikimšusių kiaušintakių komplikacijomis. 1977 metų lapkričio 10 dieną Leslie Brown buvo atlikta procedūra, kuri vėliau tapo žinoma kaip apvaisinimas in vitro. Nors medicinos srityje tai buvo laikomas stebuklu, konservatyvesnė visuomenės dalis nebuvo nusiteikusi labai palankiai. 78 metais paklaustas jo reakcijos į Lucy Brown gimimą, Venecijos patriarchas kardinolas Albino Lucianis, vėliau tapęs popiežiumi Jonu Pauliumi I, išreiškė susirūpinimą, kad dėl dirbtinio apvaisinimo moterys gali būti naudojamos kaip kūdikių fabrikai, tačiau taip pat atsisakė pasmerkti vaiko tėvus, pažymėdamas, kad jie tiesiog nori turėti kūdikį.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Kaune. 97,1 FM dažniu.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Daugybė ekspertų sutarė, kad pirmuoju šio laikiniu superautomobiliu galima laikyti Lamborghini Miura. Šis stilingas 1966 metų sportinis automobilis savo pasirodymo metais buvo greičiausias pasaulyje masinės gamybos automobilis, kuriam pritaikytas dizaino ypatybės galima išvysti ir šiandieniniuose superautomobiliuose. Tiesa, žmonės įvairias greitas ir galingas mašinas superautomobiliais vadino jau nuo 20-ojo amžiaus 3-ojo dešimtmečio.

0: try, but you alone keep me alive. It is, it is, it is what it is.
1: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jeffui Bezosui priklausanti aerokosminių technologijų bendrovė Blue Origin atnaujinus skrydžius į kosmosą 6 žmonės įskaitant juododį skulptorių ir buvusį karinių oro pajėgų pilotą Edą Dvaitą startavo iš Launch Site One bazės Teksaso vakaruose. Dvaitas sulaukęs 90 metų, 8 mėnesių ir 10 dienų, tapo seniausiu žmogumi pakilusiu į kosmosą, aplenkdamas mokslinės fantastikos žvaigždžių kelio aktorių Williamą Shatnerį, kuris buvo maždaug 2 mėnesiais jaunesnis, kai su Blue Origin pakilo 2021 metais.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Jūs klausotės Easy FM.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Muzikiniai instrumentai egzistuoja jau tūkstančius metų, bet pirmąjį orkestrą italų kompozitorius Claudius Monteverdi subūrė tik 1600-aisiais. Šie ansambliai sudarė 40 instrumentų, tokių kaip frikciniai styginiai, klavesinai ir trimitai. Orkestrą Monteverdis panaudojo norėdamas konkrečiais instrumentais paryškinti tam tikrus operos epizodus. Ilgainiui jo naujovė išpopuliarėjo ir paklojo pamatus kitiems orkestrinės muzikos pirmai. Tokiems kaip Johanas Sebastianas Bachas.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Gilgamešo epas yra vienas iš seniausių literatūros kūrinių pasaulyje, parašytas maždaug 2100 metais prieš Kristų šumerų, akadiečių ir babiloniečių kultūrose. Epas pasakoja apie pusiau mitinį Uruko karalių Gilgamešą, jo nuotykius, susidūrimą su gyvenimo laikinais dalykais bei jo paieškas dėl nemirtingumo. Gilgamešo epas yra parašytas ant molinių lentelių dantirašių ir apima įvairius pasakojimus apie Gilgamešo gyvenimą. Kūrinys gvildena universalias temas, tokias kaip draugystė, mirtis, nemirtingumas ir žmogaus egzistencijos prasmė.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Jūs klausotės Easy FM.

Музыка гивай.

šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Dvikova.
1: Laida Mokslo Dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir sveikinu jūs prisijungus prie Mokslo Dvikovo laidos. Šiandien diskutuosime apie kibernetinį saugumą ir jo svarbą siekiant apsaugoti mūsų kritinę infrastruktūrą. Studijoje svečiuojasi Vilnius Tech universiteto skaitmeninės gynybos kompetencijų centro direktorius Vitalijus Gurčinas. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir nuotoliu prie mūsų prisijungia Kauno technologijos universiteto kibernetinio saugumo kompetencijų centro vadovas Šarūnas Grigaliūnas. Sveiki.
4: Gerą dieną ir jums.
2: Tai gal pradėkim nuo to, koks šiuo metu yra universitetų vaidmuo stiprinant kritinės infrastruktūros kibernetinį saugumą. Kiek patys universitetai prisideda prie to, Vitalijau, gal nuo jūsų pradėkim, ką Vilnius Tech yra tokio dabar sugalvojęs, padaręs ir kaip prisideda prie to kibernetinio saugumo stiprinimo?
3: Na, iškart pasakysiu, kad šiek tiek transformuosiu kai kuriuos jūsų klausimus, kadangi ne visus atsakymus galėsiu pateikti, nes mokslininkai, kurie man konkretų filtrą davė prieš tai, kai informaciją pateikė ir sako, va, čia galima, čia negalima, nes taip kompetencijų centro MTEP arba moksliniai projektai šiuo metu yra susijęs su, ir su kritinė infrastruktūra, su dezinformacija, su įvairia manipuliacija, manipuliacijos aptikimu socialiniai erdvėje. Taip pat turim įvairių tyrimų, kuriuose naudojam realius duomenis su surinktus valstybinių institucijų, iš ko galim geresnių rezultatų pasiekti, bei matom, kas iš tiesų vyksta. Tai tos kritinės infrastruktūros tiesiog universitetas nemato, bet kaip ir minėjau, per duomenis, per įvairius projektus, tai kompetencijų centre yra keli projektai, kurie tą kryptimį dirba. Turim daug surinktų duomenų ir iš lietuviškos žiniasklaidos, kas yra bandoma nustatyti sąsajas arba, jeigu patikslinus, kur yra ta pradžia, iš ko rutuliojasi priešiškų žmonių arba grėsmingų žmonių nukreipimas į tam tikrą diskusiją žmonių dalyvaujančių įvairiuose pokalbiuose. Ir ten matom, kad iš tiesų yra tam tikri bruožai, kurie rodo, jog reikėtų patikrinti tam tikro tipo išsireiškimus arba tam tikras diskusijas, kuriuose išsiskiria tam tikros žinutės ar tam tikras naratyvas, kontekstas ir ten dirba jau tie, kurie yra išmokę tai teisingai daryti ir paprastiem žmonėms sudėtinga tai yra numatyti, ne tik paprastiem ten matom iš duomenų kiekio ir iš dėlių tyrimų, kad tik naudojant mašininio mokymosi sprendimus arba kompiuterius galima pastebėti tos išryškėjusius skirtumus, ypatingai jeigu tai daro profesionaliai, nes akivaizdu, kad ir tam priešiškiam informacijos skleidimui, manipuliacijai, netgi bandymui įtakoti tam tikrus sprendimus yra naudojamas dirbtinis intelektas bei didelė skaičiavimo galios sprendimai, kas leidžia būti tikrai pajėgesniem nei žmonės, kurie naudoja tuos resursus pagal paskirtį.
2: Mm. Šarūnai, tai aš kaip suprantu, kompetencijų centre dirba ne tik programuotojai, reiškia, tada yra ir kitų specialybių žmonių. Ką jie veikia, ką jie daro, kaip tie tyrimai atrodo?
4: Tai iš tikrųjų jūs visiškai esate teisi, komandos susideda iš mokslininkų, iš IT specialistų, tai yra infrastruktūros specialistų, iš verslo tame tarpe irgi, nes verslas yra labai svarbi dedamoji. Kaip pavyzdžiui, galiu pasakyti, mes turime vieną iš krypčių, tai yra fintech konkrečiai segmentą, kuris yra Lietuvoje labai žinomas ir Lietuva yra fintech šalis kaip nekaip ir mums yra labai svarbi šita kritinė arba finansai tiek asmeniai, tiek reiškia verslo prasme užtikrinant reiškiasi duomenų perdavimą arba funkcijų yra labai svarbus, tai verslo mes būtinai įsitraukime šitoje vietoje ir vat tas persidengimas tarp mokslo, kuris gali pasakyti, kaip yra teoriškai, tarp fintecho, kuris gali pasakyti, kaip tai yra verslo prasme ir kaip yra infrastruktūriškai, ką gali padaryti mūsų IT komandos, šita sinergija leidžia visiškai kitaip pažiūrėti į mokymus rezultatus, dėl to, kad mes juos galime ne vien tik teoriškai pagrįsti, bet ir praktiškai, kaip pavyzdys, yra labai svarbus momentas, visi mes žinome pinigų plovimą, ir tai yra labai aktualus elektroninis nusikaltimas, kuris labai sunkiai atsekamas, ypatingai, jeigu jis yra blokų grandinėje, tai yra blockchain'e, tai mes su mokslininku pagalba siūlome, kad reikia tokias infrastruktūras analizuoti, ir rasti pinigų plovėją, tai yra galutinį pinigų plovėją mechanizmais, kurie yra mokslo pagrįsti ir technologiškai sprendžiami, tai yra suprogramuojami. Tai čia vienas pavyzdys, kitas, jeigu mes kalbame apie kritinę infrastruktūrą, tai tiesiog priminsiu, kad Kauno technologijos universitetas yra dalis Litnet tinklo, tai yra Litnet akademinio tinklo dalis, kur yra ir CERTO komanda, tai yra greito reagavimo kibernetinių incidentų komanda, kur mes galime gauti iš fronto, tai yra iš pačios pirmos linijos atakas, atako modelis, atako vektorius, juos imti analizuoti per įvairius mokslinius arba verslo pjūvius. Tai reiškia, verslas gali iš gautų rezultatų pasiūlyti prekes arba paslaugas.
2: Vitalijau, ar mokslininkai daro tam tikrus impromptų eksperimentus, kaip galėtų įvykti tam tikras įsilaužimas ar kokia nors kita situacija ir ten išbandomos tos, ar mes visgi sėdim, laukiam, kol kas nors atsitiks kokiai nors įmoniai, ar tai net valstybiniai įmoniai?
3: Tikrai nelaukiame, eksperimentuojame ir turim mokslinių tyrimų, kurių metu yra išbandomi visi šiai dienai aktualūs arba, kitaip tariant, šviežus kenksmingio programinio kodo bandiniai. Taip žiūrint ir įsivaizduojant, kaip tai galėtų paveikti infrastruktūrą, na, universitetai irgi yra patyrę tokių atakų, tai labai gerai žino, kaip tai veikia, tai yra jau jie yra įgūdę, gali dabar jau yra pasitreniravę, išmoko su tuo tvarkytis, tai gali dabar ir patys inicijuoti mokslo tikslais tokias atakas. Turime vyriausios programinės įrangos, kuri kartais yra identiško pagal galimybės lygio, kaip ir tam tikros teisėsaugos institucijos naudoja. Mes tą naudojam irgi bandymams, eksperimentams ir įvairiems lietuviško termino, greit nesugalvosiu, test, bet taip pat dirbam ir su kompanijomis, kurios universiteto dirbtinį intelektą ir ne tik tas, bet nori išsibandyti ir kartu žiūrime, kaip galime pasiekti pačių tikslų. Vėlgi ta pati dezinformacija, melagienos, kas šiai dienai yra labai aktualu, gal tai nėra tiesiogiai susijęs su kritinė infrastruktūra, bet nuo to prasideda ir po to jau kalbam apie vienokią ir kitokią kenksmingą veiklą, atakas, bandymą prieiti prie infrastruktūros duomenų ir taip toliau. Be to, žinoma, turime įvairiausių cyber range, kitaip tariant, treniruočių platformų, kuriuose išbandom vienokius ar kitokius sprendimus, aiškinantis, kaip jie galėtų paveikti tą infrastruktūrą. Bet kadangi minėjau, universitetai yra patyrę jau pakankamai įdomių nuotykių praeityje, tai IT skyrė jau yra su antpečiais toje srityje, tai mes taip pat naudojame tos sukauptus duomenis, ką ir paminėjo Šarūnas, netgi dalinamės tam tikrą CTI informaciją naudojantis platformomis ir kiek girdėjau ir kitų prireikė tam tikros informacijos, kurią Vilnius Tech buvo į tą mūsų platformą, kuri nėra vien tik tarp universitetų įdėję šiek tiek informacijos. Taip, tuo užsiminėjom kasdien ir netgi norime, kad ir ne tik mokslininkai, ne tik tyrimai, bet ir jaunieji mokslininkai, aš vadinu studentus visus jaunaisiais mokslininkais, kad jie irgi tame būtų ir kuo daugiau turėtų praktinių įgūdžių ir kartu su mokslininkais prie to prisidėtų. Taip pat ir baigiamuose darbuose norim, kad jie panaudotų duomenų rinkinius, kurie yra surinkti būtent tokių simuliuojamų ir ne tik simuliuojamų atakų metu, na, kas leidžia matyti tą prizmę tokią per kritinės infrastruktūros prizmę per sudėtingų tokių sofistikuotų atakų kampą.
2: Šarūnai, kas yra didžiausios rizikos pavojai, kalbant apie kritinės infrastruktūros kibernetinį saugumą? Ką mokslininkai įvardyt gali kaip, na, tikrai didelį pavojų mūsų būtent kritinė infrastruktūra ir kaip mes turim apsisaugoti nuo to.
4: Vitalijus čia gerai paminėjo, kad yra labai svarbu turėti čia ir dabar, tai yra turėti stebėseną, turėti galimybę, reiškia, aptikti grėsmes. Mes žengėme žingsnį dar į priekį ir teldami pajėgas kartu su valstybinės institucijomis, su ministerija, krašto apsaugos ministerija, su nacionaliniu kibernetiniu saugumo centru, bet nedarbiaudami kartu žengėme žingsnį į postkvantinio atsparumo, tai yra ta grėsmė, kuri ateis per artimiausius 3 metus, tai šitoje vietoje, kada kvantinis kompiuteris arba kvantinio kompiuterio galės atšifruoti mūsų visų komunikacijos kanalus, tai yra visus šifruotus duomenis, tai žengdami šitą žingsnį, tiek mokslininkai pasiūlė būdus metodus, perkeliant jau egzistuojančius standartus į identifikavimo būdos, identifikavimo matricas, tiek kartu dirbdami su krašto apsaugos ministerija, pasiūlėme ir padarėme pakeitimus kibernetinio saugumo įstatyme, kur visiems mūsų kibernetinio saugumo subjektams, kurių mes turime iki 1500 jautrių, būtų labai aišku, ką reikia daryti, kada reikia daryti ir kaip tam pasiruošti. Tai yra sudėliotas planas, eiga, inventorizavimas ir teikiamas priemonės, kuriomis galima tai padaryti automatizuotai. Tai ne vien tik tai verslą, bet ir valstybinį sektorių, tame tarpe ir įstatymo galę.
2: Vitalijau, ką mes iš tikrųjų turime apsaugoti, į ką kesinasi tam tikrų kibernetinių trikdžių metu, įsilaužėliai, taip vadinkim, nes mes galim sakyti tą frazę, ar ne, kibernetinis saugumas kritinės infrastruktūros, bet kaip paprastam žmogui suprast, ką mes čia saugom, koks čia dar kibernetinis saugumas?
3: Aš turbūt paimsiu keletą pavyzdžių, visi žinom, kad naudojame įvairias technologijas apsaugoti svetainės, apsaugoti tam tikrus resursus nuo piktybiškų jėgų iš kitų šalių, kurios tiesiog nori, kad tam tikri resursai neveiktų, ar ne, čia kalbam apie įvairius cloud layer sprendimus ir taip toliau, bet tai tuo pačiu atneša ir sistemos labai svarbų komponentą, kaip kritinį tašką arba netgi silpnąją grandį. Kitaip tariant, aš matau, kad tuoj prieisiu prie to, ką mes saugome, šiek tiek iš kito kampo. Nėra vieno sprendimo galima apsaugoti kritinį infrastruktūrą, nes kritinį infrastruktūrą galime matyti skirtingų kampų. Vieniems tai yra ryšys, kitiems tai yra vanduo, energija ir panašiai. Bet šiuo atveju, naudojant labai gerus sprendimus, bet kurie yra dengiantis daug resursų, mes vėlgi rizikuojame, kad to sprendimo neveikimo metu mes neturėsime iš vis prieigos prie tų resursų. Tai čia turėtų nebūti ieškoma vieno sprendimo, kuris apsaugotų visko. Mes dabar tai bandome daryti, nes yra lyderiai rinkos arba yra sprendimai, kurie sako štai, duok šitą sprendimą ir viskas bus gerai, bet vienaip ar kitaip jie nėra veikiantis savaime, jie yra veikiantis per kažkokį tai servisą, paslaugą, jam reikia ir grįšio ir panašiai, kas sutrikus arba tam tikros sistemos trukdžiams ar trikdžiams įvykus, galime nepasiekti labai svarbių resursų. Na, o saugome kritinį infrastruktūrą, visą tai, be ko mes neįsivaizduojame šio laikinio gyvenimo, kaip, jeigu pažiūrėt, paprasti gyventojai, ar ne, o valstybinės institucijos jau saugo tai, kas yra sukaupta per daug metų ir ko negali kažkur paslėpti arba išdalinti aplink esančiose šalyse, nes na, vėl yra tam tikri reikalavimai. Tai nėra vieno gero sprendimo. Skirtingą kritinį infrastruktūrą reikėtų apsaugoti skirtingais sprendimais. Na, norinčių prie to prieiti ar išbandyti visą laiką atsiranda ir matom aplinkinėse šalyse čia kelių mėnesių laikotarpyje buvo tų bandymų, kurie parodė, kad ta kritinė infrastruktūra vis dėlto yra gal nėra lengvai pažydžiama, bet ten tam tikrų trūkumų vis tiek yra net jeigu ir tu.
2: Čia turi to meni ką?
3: Turi meni kaimynės Lenkijos šalies incidentus.
2: Jeigu galite trumpai, tai apie juos, kas galbūt nesusidūrė, negirdėjo.
3: Buvo bandoma atakuoti kritinį infrastruktūrą ir tam tikri sutrikimai buvo, bet na, jie nebuvo kritiniai, kad visiškai neveiktų sistemos, tai daugiau komentuoti nenoriu, nes ta informacija vėlgi buvo apie ją diskutuojama, bet visų konkrečių detalių nežinant, galima šiek tiek prispekuliuoti ir vėlgi na, ta informacija vis tiek gal kad nors ir bus pateikta detaliai, nes vėl kalbam apie infrastruktūrą, ta, kuri labai svarbi yra šaliai, tai šiuo atveju na, tų detalių nebuvo pateikiama, bet akivaizdu, kad bandymų tų būna kas kart ir na, matome ir Lietuvoje tų bandymų būna gal ne visiškoj kritiniai infrastruktūrai, na, nes pasibandyti dažniausiai piktavaliai mėgsta ne ant pačio stipriausio taikinio, tai kas be ko tas kiekvieną dieną vyksta, tai vyksta turbūt nebūtinai puolimo arba atakavimo pobūdžiu. Pusė darbo arba daugiau nei pusė darbo yra pasiruošimas, tai tas pasiruošimas vyksta kiekvieną dieną.
2: Šarūnai, Vitalijus užsiminė, kad nėra vieno bendro sprendimo kritiniai infrastruktūrai, dėl to, kad tos kritinės infrastruktūros yra daug ir skirtingos. Kiek jūs matote sprendimų ir apskritai, kiek čia turi mokslininkai daug dirbti, kiek čia jų reikia sugalvoti ir ar na, atsižvelgiama į tai, ką mokslininkai sukuria ir į tai, ką siūlo, nes na, tai yra... Kaip ir minėjote, tai ir verslas turi prisidėti, nes tam turi būti finansų.
4: Taip, ir aš iš tikrųjų pratęsiu Vitalijaus mintį, tai yra Vitalijaus pateiktą pavyzdį su Lenkija, kur buvo nukreipta ataka į energetikos sektorių konkrečiai. Ir mes labai džiaugiamės, nes vienas iš tyrimų blokų ir buvo elektros energija, konkrečiai tai Lietuvoje gerai žinomas saulės energijos reiškia atidavimas į mūsų infrastruktūrą, į ES atidavimas. Šiuo atveju tai vienas iš tų, reiškia, testavimų, tai čia kartu, reiškia, ir su verslu, ir dirbant su ministerija, mes džiaugiamės prisidėję prie to, kad ir įtakojame ir įstatymo pakeitimą, 73 konkrečiai įstatymo trečios dalies, kur reiškia, galėjome nustatyti minimalius reikalavimus kibernetiniai saugai, reiškia, pagal egzistuojančius tyrimus, pagal geriausias praktikas, ko reikia minimaliai tam, kad mes apsaugotumėm infrastruktūrą, kuri yra daugiau negu 100 kW, jeigu perdama iš saulės energijos, tam, kad neatsitiktų situacija tokia, jog sąlyginai mes visi esame informuoti, kad šitas saulės baterijų parkai, tai yra nu, privatų saulės baterijos parkai, yra paremti kinišką programinį įrangą, kinišką saulės baterijomis. Na, ir jeigu tai pasitiks vieną dieną, reiškia, kad su kažkokiu atnaujinimu ateis ir toksai parkas taps neprieinamas, tai nu, Lietuva praras didžiulį gabalą elektros energijos ir šitoje vietoje gali atsitikti netgi sinchronizavimas, tai tam reikalingas perimetro gynimas, bet neatsitiktų arba, reiškia, nustatomos taisyklės, priemonės, kuriomis reikia tai daryti, tai vat sutelkia tokias jėgas tyrimų pagrindų ir geriausių praktikų, reiškia, pasirinkimų bendradarbiavant tarp ministerijos, ESO, verslo ir universitetų išėjo įstatymų pataisos ir nustatymai, ko reikia minimaliai, kad būtų tokia kritinė infrastruktūra apgimta. Tai vat jūs sakote, ištaka yra mokslas, verslas tvirtina, kad jo, tai yra, nu, iš tikrųjų yra tam pagrindui, o vyriausybė šitoje vietoje deda paskutinį tašką ir sako, tai tampa norma, įstatymo norma, kuri turėtų būti gyventa visų tam, kad mes visi gyventumėm saugiau ir kritiškai apsaugoti.
2: Mes pokalbį pratęsime, dabar trumpa pertraukėlė.
1: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM Klaipėdoje 93.7 FM dažnių.
1: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda augdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radio klausytojai, jūs klausotės laidos Mokslo dvikova ir mes kartu su Vitalijumi ir Šarūnu kalbamės apie kibernetinį saugumą ir būtent saugant kritinę infrastruktūrą. Aš norėjau paklausti, mes daug kalbėjom apie tai, ką daro Lietuva, ką daro universitetai, kad veikia ir verslas, ir valstybė, tiksliau valstybinės institucijos ir kartu tokia sinergija vyksta. O kur dar Lietuva atsilieka nuo kitų šalių, kalbant būtent apie kibernetinį saugumą, ar mes kaip tik gal pirmaujame, Vitalijau, kaip jūs matote, ar mes dar turime ko išmokti, atsiliekame kažkur, ar visgi, na, galim rodyti kaip tik pavyzdį?
3: Labai gerai laikomės, yra kur geriau, čia visai neseniai turėjom delegaciją iš Vokietijos dėl Baltijos šalių.

0: galėtume dar geresni būti, ar ne, ir vėl, kaip sakiau, transformuosiu tam tikrus klausimus dėl savo priežasčių. Tai aš sakyčiau, vat ką paminėjo ir Šarūnas, aš matau, kad mokslas šiek tiek turėtų greičiau arba imti tai, kas visiems nežinoma yra tam, kad kaip prireikia, arba mes tai jau taikome, ką ir paminėjo apie postkvantinę kriptografiją, kvantinių raktų apsikeitimo įvairias sistemas. Ir čia buvo labai geras pavyzdys, aš sakyčiau, turbūt vienas iš pačių geriausių pavyzdžių, kaip mokslas, mokslininkai galėjo pateikti atsakymus, neieškoti atsakymų, kai atėjo su atsakymais valstybinės institucijos ir tos pačios ministerijos, nes dokumentų tai ruošybai jau reikia atsakymų, o ne tyrimų, mokslininkai pateikė iš karto atsakymus. Ir tos pačios ministerijos noriai klausė mokslininkų, buvo apsilankę ir Vilnius Tech, Šarūnas, kad dalyvauja, visi turbūt žino, yra vienas iš tų, kuris netgi buvo, žinojo, kad reikės to atsakymų ir buvo jos pasiruošęs įvairią formą. Tai atinkama institucijos labai puikiai padarė irgi savo namų darbus ir rezultatas, manau, kad bus puikus. Tik va, čia dar reikėtų, kad tai plačiau būtų, ne vien tik tokiuose nišinėse srityse, kas leistų pasiekti tą geresnį, glaudesnį bendradarbiavimą ir pakalbėti gal apie tas vietas, kur galėtume būti dar geresni. Nes, sakyčiau, šiek tiek galbūt orientuojamas per daug į tam tikrų gamintojų arba tam tikrų sprendimų tiekėjų taikomus įrankius. Reikėtų šiek tiek žiūrėti plačiau, nes na, tie įrankiai, tie sprendimai, viskas su jais gerai yra, bet galėtų platesnis mąstymas arba matymas vat, su mokslu kartu bendradarbiaujant su valstybiniais duomenų turėtojais, kurie mato plačiau nei universitetai. Čia būtų galima turėti geresnių rezultatų, nes tuomet tu būtum pasiruošęs konkrečiai, kas tau yra svarbu, netaikytum tai, kas globalesnėje rinkai pritaikytum.
1: Mm. Šarūnai, kaip jūsų nuomonė, ko dar trūksta Lietuvai, kur mes pirmaujame, ką galėtumėm parodyti kitiems, o ko išmokti iš kitų patys?
2: Taip, iš tikrųjų, postkvantinis atsparumas, iš tikrųjų, jisai buvo pradėtas, turbūt, kokie 3 metai atgal. Ir nu, tai parodė, kad nu, tik tai reikia laiko, kad ateitų ir suprastumėm. Iš tikrųjų, Lietuva galėtų pasididžiuoti fintechų kibernetinio saugumo srityje. Turbūt labai didelė dalimi prisidėjo Lietuvos bankas, kuris irgi perkelė reguliavimą ir tai tapo privaloma. Ir iš tikrųjų, kadangi pinigai yra jautri tema, tai fintechų tema ir kibernetinė sauga yra tiek reguliuojama, tiek iš tikrųjų labai pažengusi ir drįstu pasakyti, kad tikrai Europos Sąjungos narės mokosi iš Lietuvos, konkrečiai iš fintech srities. Į kur reikėtų eiti ir ką mes jau beveik metai laiko eskaluojame ir teigiame, tai reikėtų keisti požiūrį į informacijos saugos pareigūno rolę arba funkciją, dėl to, kad ateina mašininis mokymas arba dirbtinis intelektas ir mes sakome, kad jis turėtų transformuotis, tai yra funkcija, turėtų transformuotis į kibernetinio saugumo dirbtiniam intelektui vadovas, arba Chief Artificial Intelligent Officer, tai yra CISO, turėtų atrasti tokią koncepciją, kuri vis stringa Europos Sąjungoje, bet tai yra neišvengiama dėl to, kad tiek AI aktas ateina, tiek yra reguliavimas, tiek yra jautrių duomenų poveikis. Tai jau mes metai laiko, kaip su šita koncepcija einame ir sakome, kad nu, jinai yra būtina keisti ir turi būti santykis tarp žmogaus, kuris turėtų priimti galutinį sprendimą ir mašinio mokymo modelių paremtų agentų, kurie tą procesą spartintų. Tai reiškia, mums reikia įsivertinti, kokioje mes vietoje esame dabar, nu, ar verslas, ar valstybė šioje vietoje, ir B, transformuoti funkciją ir galę. Tai va, kai mes daisime iki šitos vietos, čia manau, bus esminis pokytis Lietuvoje ir esminis proveržis Lietuvoje, dėl to, kad mes visus procesus įgalinsime efektyviau veikti. Esu tom tikras.
1: Dar labai

0: Trumpai pabaigai, Vitalijau, ką jūs norėtumėt, kad na, universitetuose atsirastų, ar tai daugiau investicijų, ar specialios studijų programos, ar na, daugiau įrankių tam tikrų prieinamų būtent universitetui ir kompetencijų centrų jūsų vadovaujamui, tai ko reikėtų universitetui?
1: Įrankių turim, jų niekada nebūna per daug. Programų vėlgi yra ir transformuojam ir suprantam, kad dirbtinis intelektas ir kibernetinė sauga viskas labai glaudžiai susiję ir ką minėjo Šarūnas, dirbtinis intelektas visiems pakeis jų darbo roles ir reikės automatizuoti daug įvairių darbų, bet čia sakyčiau reikėtų daugiau jungtinių projektų, ką ir čia šiandien kalbėjom ne kartą, nes tie jungtiniai projektai, jie įpareigoja pasiekti rezultatų ir siekdami tų rezultatų vat, atsiranda ta sinergija ir nebereikia rodyti pirštais, kas turi būti pirmas, ar turi programa būti pirma, ar turi ateiti studentus įdarbinantys arba studentus priimantys į darbą darbdaviai ir sakyti, kad čia reikėtų pakreipti šitą studijų programą į tai. Tai natūraliai atsiranda tam tikra sinergija ir žinoma daugiau koncentruotis į praktiką, nes šiai dienai enciklopedijų niekas nebevarto, ar ne, ir tos teorinių žinių tiek daug nereikia jų, bet reikia jas kitaip taikyti ir turime į daugiau praktiką ir vat, turime mokytis naudoti šiuolaikiniais įrankiais ir jeigu mokysimės, kaip šiuolaikinius įrankius naudoti ir taikyti kartu su projekte esančiais partneriais siekdami na, tų pačių tikslų, o čia galėtų tai automatiškai ir pakeisti na, kaip studijuoji, kokie gaunasi rezultatai, bei kaip tu taikai tai, ką galbūt tu žinai, kad kas egzistuoja, bet gal nematei, kaip tai reikėtų taikyti. Ir vat, tokia grupė žmonių susirinkus tikrai rezultatų pasieks ženkliai geresnių. Na, matom, kad jau pasiekėm, bet reikėtų tai išplėsti tiesiog.
0: Šarūnai, ar turėtumėt ką dar pridėti, ko dar trūksta universitetui?
2: Gal kaip universitetui, nu, universitetui tai turbūt reikėtų įvardinti vis tiek mokslo institucijos arba, nu, bendrai, ne kažkuriam tai konkrečiai universitetui, bet turbūt čia plačiau. Aš sakyčiau, kad turėtų būti dvi kryptis. Mano gilių supratimų viena yra infrastruktūrinė kryptis. Reikia suprasti, kad gerai, kol mes gyvename taikių metų, tai vat kaip tik tas yra momentas ruoštis potencialiai galimoms ateinančioms grėsmėms ir kadangi mes turime mokslo institucijos, kurios jau yra sujungtos infrastruktūrą, tai reiškia, nuo, grubiai tariant, nuo darželio iki universiteto, tai visuotinės mobilizacijos atveju įsivaizduokite, kad tai taptų koordinavimo centrai, kuriais galima atiduoti tikrą, nepadirbtą, neiškreiptą informaciją, tai yra ne fake informacija, o tikrą komunikaciniais kanalais. Ir jeigu mes dalį nukreiptumėm pinigų iš šios infrastruktūros, na, pavadinkime, atnaujinimui ir įveiklinimui, tai grėsmės atveju mes turėtumėm ypatingai gerą poratinklį, tai reiškia, įsivaizduokite, kad darželį ar kokioje tai mokykloje galima būtų sutelkti žmonės, kurie gautų tikrą informaciją ir mes turėtumėm tokius komunikacijos kanalus. Tai reiškia, komunikacijos kanalo infrastruktūriniai daliai, nes mokslo institucijos yra išdirbus šitą susijungimą. Tai didžiulis tinklas. Na ir turbūt kitas, jeigu mes eitume į mokslą arba į mokslo kryptį, tai aš galvoju, kad jeigu švietimo ministerija kažkada tai keistų viziją ir sakytų, kad labai svarbu gauti rezultatą ne moksleivių kiekių, o kompetencijų vienetais matuoti, reiškia į kompetencijų žemėlapis arba įgytas kompetencijas, tai turbūt pakeistų konceptualiai studento baigusio gebėjimus prisijungti prie bendros infrastruktūros. Ir jeigu šitoje vietoje dar prisijungtų krašto apsaugos ministerijos, tai kaip yra labai gražių pavyzdžių Izraelyje, pavyzdžiui, tai mes galėtumėm turėti iš dalies paruoštą kibernetinio saugumo gynybos vienetą, tai yra žmogų, kuris turi galimybę arba turi gebėjimus arba kompetencijas nebūtinai šaudyti, bet turi gebėjimus ginti su kompiuteriu, su infrastruktūra, su savo gebėjimais prisidėti prie perimetrinės arba tos vadinamos hybridinio karo gynybos. Ir mes galėtume akumuliuoti milžinišką resursą. Nes jaunas žmogus, jisai imlus technologijom, jeigu jį teisingai nukreipti, mes turėtumėm ypatingai stiprų gyvą kibernetinį skydą iš visuomenės.
0: Taip, ačiū Jums labai, kad pasidalinote savo įžvalgomis ir papasakojat, ką veikia universitetai, ką veikia universitetų kibernetinio saugumo arba skaitmeninės gynybos kompetencijų centrai. Tai čia kartu su manimi laidoje buvo Vilnius Tech skaitmeninės gynybos kompetencijų centro direktorius Vitalijus Gurčinas ir nuotoliu prie mūsų prisijungė Kauno technologijos universiteto kibernetinio saugumo kompetencijų centro vadovas Šarūnas Grigaliūnas ir taip pat jiems padėjau atskleisti gal bent šiek tiek temą aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė. Čia buvo laida Mokslo dvikova ir linkiu visiems gražios dienos.
3: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Sveikatos laikas.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie medicinos sritį, kuri pagerina moters išorinių lytinių organų išvaizdą ir funkciją. Ji dažniausiai taikoma po gimdymo, menopauzės metu ar esant tam tikram diskomfortui. Tai yra estetinė ginekologija, kuri kaip atskira kryptis pradėjo sparčiai vystytis 21 amžiaus pradžioje, atsiradus lazeriniams ir minimaliai invazyviniams technologijoms. Kas tai yra? Ir kam tai yra reikalinga? Apie tai kalbėsime su mūsų studijos viešne, Ovelija klinikos gydytoja, akušerė ginekologė Raimonda Sinkevičinė. Labą dieną, Raimonda.
2: Labą dieną, Rima.
1: Raimonda, jūsų klinikos pavadinimas labai toksai labai gražus. Likti ir su ginekologija susijęs, Ovelija. Tai iš tikrųjų, kaip jis atsirado ir ką jis reiškia?
2: Įkūrus kliniką ir galvojant pavadinimą, mes siekiame, kad tas pavadinimas būtų švelnus, moteriškas, harmoniškas toksai. Na ir kažkiek susijęs su tiesioginiu darbu. Tai Ovelija išvertus iš kelių kalbų turi skirtingas reikšmės. Iš graikų kalbos išvertus reiškia pagalba, nauda, o išvertus iš lotynų kalbos ovar reiškia kiaušialastė, tai yra naujos gyvybės pradžia, tai mes su tuo ir susijome klinikos pavadinimą, na, o Elija galūnė žodžiu suteikė moteriškumą eleganciją, tai ir iš to ir gimė pavadinimas Ovelija klinika.
1: Ovelija, tikrai. Čia galima ir vardą tokį duoti mergaitėjai Ovelijai.
2: Iš tikrųjų, aš esu sulaukus tokio klausimo, ar tai nėra mano dukros vardas.
1: Taip, tai būnagi, kažkieno garbiai, ta prasme.
2: Taip.
1: Na kągi. Tikrai, istorija labai gražiai ir pavadimas labai gražus. Dabar pakalbėkime apie akušerio ginekologo specialybę, nes jau ir pats pavadinimas akušeris ginekologas. Tai tarsi dvi pusės tokios, dvi skirtingos ir gyvenimo pusės, moters periodai skirtingi. Ir tau kaip gydytojai, kurioje pusėje daugiau teko būti, ginekologo ar akušerio pusėje? Nes jau praktika labai ilga praktinio darbo patirtis.
2: Tai taip, dirbu apie 20 metų šioje srityje, daug metų teko dirbti daugiau akušerijoje, kadangi ilgus metus dirbau Kauno klinikinėje ligoninėje, tuo metu taip vadinosi. Ir dirbau akušerijos skyriuje, tiek neštumo patologijos sektoriuje, tiek gimdyklos sektoriuje. Todėl tikrai didesnė gyvenimo dalį teko susidurti su neštumais ir gimdymais, bet greta visada mažesnių krūvių visada dirbau ir ambulatorinėje grandyje, privačiame sektoriuje.
1: Tai reiškia vis dėlto tos akušerijos ir naujos gyvybės priėmimo buvo daugiau, aš taip girdžiu, taip?
2: Tikrai taip.
1: Tai tas nors jau pradžia Ovelijos, taip to pavadinimo, buvo daugiau kontaktų.
2: Tikrai taip. Ir tai man taip buvo patys gražiausi prisiminimai iš būtent to stacionarinio darbo.
1: Mm. Bet manau, kad ten buvo daug ir sudėtingų situacijų, taip? Kas yra va, tokių...
2: Na, taip, dirbant akušerijoje...
1: Neįprastų galbūt sudėtingų.
2: Taip, dirbant akušerijoje tikrai visi gydytojai patiria ne tik tai džiaugsmingas akimirkas išgyvena, bet tikrai patiria ir labai didžiulį stresą, nes visuomet gydytojas neša atsakomybę už dvi gyvybės, tiek mamos, tiek būsimo vaikelio. Situacijos akušerijoje būna tokios kritinės, reikia galvoti čia ir dabar sprendimą priimti. Tai tame yra iš tikrųjų reikalaujantis dalykas to kritinio mąstymo ir tokio greito.
1: Mm. Dažniausiai tai yra gėlės, džiaugsmas, tai yra jau tas tokia graži pasiekmė, bet iki tol, kol dainama, tai yra tikrai labai rimtas turbūt gydytojo akušerio ginekologo, dar turbūt ir akušeris yra taip.
2: Taip,
1: specialistas, taip, ne gimdyme.
2: Visose gimdymuose
1: dalyvauja. Ir be abejo, pati moteris, taip. Kaip gimdyvė keitėsi, sakyk, prašau, per tą tavo visą praktiką, per tą 20 metų?
2: Taip, gimdyvės iš tikrųjų...
1: Nes visuomenė labai keičiasi.
2: Taip, keičiasi, tikrai keičiasi. Ir gimdyvės mūsų tikrai tampa labiau apsiskaičiusios, jos šiais laikais praktiškai didžioji dauguma jų lanko pamokėlės neštumo, jos atvyksta į gimdyklą kartais ir su savo gimdymo planais, jos tikrai žino gimdymo eigą, seka, kaip reikia kvėpuoti, kartais jeigu jos tai pamiršta ir vyrai kartu lankia paskaitas, joms primena klausyk, sako, taigi ne taip sakė, paskaito reikia šitaip ir taip daryti. Tai tikrai labai džiugu ir personalui dirbti daug lengviau, kuomet atvyksta pora, žinanti, kas jos laukia ir kaip gali įvykiai kartais pasisukti kitą linkmę.
1: Va, tu kaip tik netgi pasakėjai, kad pora atvyksta, nes įprasta visą laiką būdavo, kad į gimdymą, o jau palatą gimdymo skyrių ir gimdyklą, moteris viena tenai vyksta, taip, o dabar, reiškia, turbūt tas didžiausias pokytis atsirado iš tos vyriškos pusės, taip, ir jiems galimybės didesnės, turbūt, taip.
2: Taip, ir iš tikrųjų dabar labai reta moteris, kuri gimdo viena, dažniausiai tai tikrai didžiausia dalimi tai atvyksta su vyrais, labai retai, jeigu negali vyras, tai dalyvauja ar tai iš artimųjų kažkas, ar sesė, ar mama, ar draugė, būna ir tokių gimdymų. Bet dažniausiai tai taip dalyvauja su vyru ir visuomet, kaip mes ruošiam neštukės, neštumo metu visada patariu, kad būtent į gimdymo paskaitas nueiti kartu su vyru, nes ten visas kitas galima apie laktaciją eiti viena moteris. Nors sveika kartais girdėti ir vyrui, kokie iššūkiai ir sunkumai laukia žmonos, bet apie gimdymą tai tikrai vyras turi žinoti.
1: Tai kaip ta prasme, tas toks pasakymas, tai yra mitas ar tiesa, kad ir vyrai jaučia sąrėmius ir tuos skausmus. Ar čia mitas? Ar iš tikrųjų tai būna?
2: Iš tikrųjų, kai kurie vyrai labai išgyvena moters neštumą kartu su jie, kurie yra matyti emociškai labai artimi, bet pasitaiko labai retai vyrų, kurie laukia kada ir klausia personalo, tai kada čia tas gimdymas baigsis, bet tokių iš tikrųjų yra vienetai.
1: O kodėl jie laukia tos pabaigos? Jiems sunkus tas gimdymas, taip?
2: Taip, kai kurie net negali galbūt matyti artimo žmogaus skausmo, būna, kad ir išeina į koridorių. Tai tiesiog tai yra žmogaus pasirinkimas.
1: Iš tiesų, tie vyrai vis dėlto daugiau padeda gimdymo metu ar trukdo?
2: Tikrai padeda.
1: Tokie, na, kaip jau šitos situacijos ir spaudoji, kai ten vyrai nukrenta, apalpsta ir reikia
2: mes visuomet įspėjam vyrus, kad jeigu jūs jaučiate, kad jums ateina blogumas, tai prašom atsisėsti ar laikinai išeit pakvėpoti koridorių, kad nereikėtų dar vyrais tuo metu užsiimti, kuomet mes turim...
1: Čia gal yra papildomo personalo, nėra, kad jūs prižiūrėtų.
2: Ne, vyrui papildomo personalo tikrai neužtenka šiais laikais. Tai vat, o vyrai gimdymo metu tikrai padeda, padeda moterim ir emociškai kartu jas palaiko ir kvėpuoti ir padeda, pavyzdžiui, nu, tam tikrais dalykais, ar sunku jai susilenkti, ar apsiaut kelnaitės, ar nueiti iki tualeto, nu, tikrai jie padeda. Ir išvarimo laikotarpį jie padeda. Ir galvą prilenkti tiesiog jie kartu ir, kaip jūs ir sakot, ir stumia kartu, tikrai.
1: O kaip tada su ta, na, moteriška paslaptim, taip, juk mūsų močiutės, dar mamos netgi mūsų sakydavo, kad tai yra moters paslaptis ir vaiko gimimas, tai čia toks labai intimus dalykas, kur vyrai neturėtų matyti, vat, kaip va, tavo pačios požiūris, gydytojų požiūris ir kaip dabar visuomenės požiūris į tai, į tą paslaptį. Ir kad jie tikrai verta vyrams atskleisti.
2: Tos paslapties šiais laikais lieka vis mažiau. Mano nuomonė, kad vyrai dalyvavę gimdymuose, tai yra labai gerai, nes jie pamato, ką moteriai tenka iškesti, kaip sunkiai ateina ta nauja gyvybė į šį pasaulį. Tai tikrai prideda vyrams tas supratimas pagarbos moteriai. Aišku, visur turi būti išlaikytas subtilumas, tiek ir pačioj gimdykloje mūsų kaip personalo misija yra vyrus, dažniausiai mes paprašom jų pabūti prie moters galvos išvarimo laikotarpyje, o kadangi ir personalui trukdytų, tai vat.
1: stengitis dar palikti šiek tiek tos paslapties. Ar neteko priimti gimdymo iš, na dabar mes vis tiek esame jau, ta prasme, atvira šalis, Europos Sąjungos šalis, kur pas mus daug ir užsieniečių, ir kada irgi tokie kaip mitai, galbūt visuomeniai sklando tos žinios, kad jeigu gimdo, sakykime, na, arabiškos šalies, ta prasme, moteris, kad ten visa giminė susirenka į gimdymą. Ar neteko susidurti su tokiais dalykais?
2: Teko susidurti būtent iš tų šalių gimdančių moterų, bet jos gimdė iš tikrųjų bent jau prie manęs tik tai su vyrais, nežinau, galbūt nu, čia nesuskrenta visa giminė, galbūt dėl lokacijos.
1: Bet ta prasme, taip pat vyras dalyvauja?
2: Vyras, taip.
1: Aktyviai visas iš tų.
2: Taip, nes jie matyti tokie, nu šio laikiški jau yra žmonės.
1: Įdomu, iš tikrųjų. Tai labai gerai, kad vyrai padeda moterims, tikėkime, kad tas gimdymas tada jums būna lengvesnis. Ir dabar, sakyk, prašau, pradėkime kalbėti estetinę ginekologiją. Kada tu pradėjai domėti šitą sritimį ir ar tai yra visiškai papildoma kažkokia sritis ginekologijoje licenzijuojama ar kaip? Kas yra estetinė ginekologija, nes ne tiek dažnai tenka girdėti.
2: Taip, estetinė ginekologija tai yra viena naujausių sričių medicinoje, tai jinai apjungia paprastąją ginekologiją su estetinė medicina, tai kuri yra atsakinga už moters lytinių organų ne tik funkciją, bet ir estetinius dalykus. Tai mes estetinė ginekologija sprendžiam tokias problemas kaip moters makšties atrofijos pakitimai, šlapimo nelaikymai, skausmingi lytiniai santykiai, randai skausmingi pogimdyviniai.
1: Bet tai yra, nes visiškai, va, ką dabar išvardėjai, tai yra medicininės indikacijos, tai yra medicininės problemos, taip? Nes estetika mes įsivaizduojam grožis, taip? Na, kadangi yra estetinė chirurgija, taip, tai, na, beje, kuri irgi sprendžia, va, kaip ir tu sakei, tai yra ir randų problema, ir užkritę vokai, tai kartais gali būti ne tik, kad grožio problema, bet mums trūdo ir matymui, ir sausos akis, ir visa kita. Tai, sakykime, estetinė ginekologija, kiek, sakytum, yra medicinių problemų sprendimas ir kiek yra, na, grožio. Ar gal dar ne tik grožio čia įsipina, galbūt ir kitos, na, tai yra to intimaus gyvenimo, galbūt pagerinimo kažkokie tai klausimai.
2: Taip, tai aš dar nesakiau prieš tai jūsų klausimą apie kaip aš atėjau į tą estetinę ginekologiją, tai visa tai atėjo tiesiog iš gyvenimo, nes mūsų iš tikrųjų universitetas tuom neruošė, tai bet kadangi dirbant su moterim, tu išgirsdavai laiks nuo laiko, kad jos jaučia tam tikrus diskomforto požymius lytinių organų srityje, kuomet jie ir kai kuriom yra skausmingi lytiniai santykiai, na ir automatiškai tu turi moterim pateikti kažkokius tai sprendimo būdus. Pradėjom skaityti literatūrą, po to taip teko išvykti, pasimokinti tais laikais į Maskvą, nu šių dienų kontekste ne kaip skamba tas pavadinimas, bet iš tikrųjų tenai aš mokinausi pas tokią profesorę Juskovskąją, taip, tenai važiuodam. Tai va, tai buvo mano pirmoji mokykla, kur aš visą tai mokinausi, aišku, po to tobulinimai įvyko ir kitose vakarų Europos šalyse. Tai va taip, ir reiškiasi, estetinė ta ginekologija iš tikrųjų sprendžia ne tik tai, kaip minėjau, lytinių organų funkcinės problemas kažkokias, tai, bet ir gyvenimo kokybės pagerinimą.
1: Dar šitai vietai norėčiau grįžti prie vis dėlto tos pačios estetinės ginekologijos. Klausimo užbaigimo, ar tai yra licenzijuojama veikla, ar tai yra tik tie, kad, na, kaip ginekologijos skriptis, kurią tu gali daugiau domėtis. Kaip turbūt yra mergaičių ginekologija, taip, kur irgi turbūt
2: tai
1: nėra čia, licenzijuojama.
2: Taip, jūs teisingai ir pasakėte. Tai yra tokia tik tai kryptis, kur tam tikri gydytojai, jie domisi ir dirba, bet aišku, kad atlikti tas visas procedūras, tuos visus veiksmus, tai tu turi gauti sertifikatus, negali.
1: Tai yra kaip jau tom invaziniam procedūrom.
2: Taip, invaziniam procedūrom, taip, ir net ir lazerio procedūrom, tai Tai tu taipogi turi pasibaigti kursus, kad atlikti tas visas procedūras.
1: Bet tas ta pati, ta prasme, gydytojo akušerio ginekologo licenzija galioja, taip?
2: Taip.
1: Ir nėra kaip papildomos licenzijos.
2: Papildomos licenzijos,
1: bet jeigu, sakykime, tu nori pasirašyti vat, savo... ant kabineto durų, kai sako, taip, lentelėje, estetinės ginekologijos specialistas. Šitą galima?
2: Tikriausiai
1: taip. Kaip žmogui žinoti, vat, kurie, sakykime, akušeriai ginekologai dar turi na, papildomų žinių, būtent estetiniai ginekologijoje. Kaip šitą žinoti? Ar tavo kolegos skelbėsi kažkaip, ar prierašas kažkoks būna?
2: Dažniausiai tai skelbėsi taip, tiek medicinos įstaigos, kuriuose dirba tie specialistai, tai tikrai visą tai paminė, bet...
1: Bet tai nėra kaip atskirai licenzijuojama, tai ne, yra tiesiog domėjimosi sritis. Sakyk, prašau, jinai tave patraukė, kaip tu ir minėjai, todėl, kad tu matei, kad tos problemos yra ir jos tarsi nėra sprendžiamos, taip? Nes moteriai turbūt sprendžia tuos klausimus, kurie tokie yra, na, aštrus, umus, taip?
2: Taip, kai ateina ginekologinė pacientė, tai jinai tikrai labai reta, tai yra dar tabu Lietuvoje. Daugumai moterų, ypač vyresnio amžiaus moteris, apie tai jos pačios labai retai kada prakalba, tik aktyviai gydytojų užklausus.
1: Tai būtent apie skausmingus lytinius santykius,
2: taip,
1: ypatingai.
2: Nes dažniausiai tai tu pasisodini kėdėje moterį ir apžiūros metu tu matai, kad yra atrofiška, pavyzdžiui, gleivinė, net prisilietus pradeda kraujuoti, ar yra kitokie pakitimai ir tada tu aktyviai moters paklausi, o tai kaip jūsų lytinis gyvenimas, na tada jinai ir atsiveria.
1: Bet, ar kad moteris, iš tikrųjų, pasakėjai, atsiveria, ar Lietuvos moteris yra atviros? Visi, ką mūsų kaltina tautą, kad mes esame tokie pakankamai uždari, taip?
2: Taip.
1: Vikingų padirbės.
2: Bet aš šitoj vietoj kažkodėl norėčiau labai išskirti kartas, nes vyresnės, kaip sakau, menopauzinio amžiaus moteris, tai tikrai neatsiveria.
1: Tai kas yra vyresnės?
2: Yra
1: pagal ginekologo požiūrį.
2: Ta prasme, greičiausiai, tai jau menopauzinės ir...
1: 50-60.
2: 50, kokiu 5, gal 6, nu, aišku, negražu čia taip šnekėti apie metus. Tai, taip. Tai jom yra šiek tiek sunkiau atsiverti šitoj vietoj, na, o jauno amžiaus moteris tai tikrai ateina pačios.
1: Jauno, tai bus nuo 35.
2: Nebūtinai gali ateiti ir 20 metų mergina, kurie yra skausmingi lytiniai santykiai, ir jinai tiesiog jau ateina su ta problema, jos nemaskuoja po jokiom skausmingo mėnesinėm ar dar kažko, jinai tiesiog ateina su tos problemos spręst pas tave.
1: Ta prasme, tai čia galima sakyti, kad mūsų merginos ir jaunos moteris yra drąsesnės ar atviresnės. Ar tiesiog šitas rytis jums tampa svarbesnė?
2: Manau, kad atsakymai jie būdų jūsų teiginius yra, taip.
1: Ir atviresnės.
2: Teigiami, taip, ir atviresnės, ir drąsesnės.
1: Nors visame pasaulyje, turbūt tau irgi įvairiuose pasauliniuose kongresuose tenka girdėti pranešimų, kad būtent seksualinių santykių yra didelis mažėjimas. Ne tik Europos Sąjungoje, bet ir kitose šalyse, tokiose kaip, pavyzdžiui, Japonija, jie labai tuo skundžiasi, jauni žmonės.
2: Tai taip, kadangi... Šiuo laikinėme gyvenime pas žmonės yra daug daugiau įtampos, yra socialiniai tinklai ir mes kaip žmonės patys save kuo toliau tuo labiau pamirštame.
1: Apribojame, nebendraujame, ta prasme, ir turbūt tas visiškai teisingas požiūris, mes dar čia prieš ir mūsų įrašą kalbėjom, kad seksas ir visi tie intimų santykiai prasideda mūsų mintise. Taip?
2: Taip.
1: Turi būti pirmiausia turbūt tas dvasinis ryšys tarp žmonių ir tas bendrystė labai stipri, tada turbūt ir santykiai bus, ta prasme, stiprus pakankamai ir intimų santykiai.
2: Taip, nes ir jaunimui ir tuos santykius sunku užmėgti, jie ieško vieni kitų socialiniuose tinkluose, tie santykiai irgi būna tokie labai paviršutiniški.
1: Nenoras įsileisti savo kaip vidinį pasaulį, kaip sako jaunimas. Gerai, grįžkime prie estetinės ginekologijos. Sakyk, prašau, ar moteris jau žino ir kai pradeda diskutuoti, kalbėti, kad tai čia yra būtent estetinės ginekologijos kaip ir sritis, va tos procedūros arba dar kažkas, ar jau jos būna kažkur skaičiusios, girdėjusios?
2: Būna kai kurios skaitė, tikrai kartais ateina moterys, kurios būna pasitarę, pasikalbėję tarpusavyje, buvusi pacientė, papasakoja draugiam, ateina tas, ateina lūpos iš lūpų.
1: Perduoda jau tą informaciją.
2: Perduoda, taip. Aišku, labai didelė dalį tai vaidina ir socialiniai tinklai šiais laikais. Nes moterys, joms daug drąsiau pasieškoti problemos sprendimo socialiniai plotmėje, negu kreiptis kažkur tiesiogiai pas gydytoją. Tai jos taip pat randa ir gydytojų specialistus, kurie specializuojasi šitose srityse.
1: Iš tikrųjų, mes turime nuostabų gydytoją, taip, dirbtinį intelektą, kuris atsako į visus klausimus, jeigu taip jokaujant. Bet dabar dirbtinas intelektas man irgi patiko, jie visada jau pradeda rašyti, gali būti, pasitikrinkite informaciją, ta prasme jau nebe taip, kad jau taip tiesiai, kaip seniau būdavo, kad jums tikrai tas, irgi jau matyt įveda korekcijas tam tikras.
2: Taip, bet mes vat klinikoje taipogi įsigijome ir ultragarsų aparatą su dirbtiniu intelektu, tai jisai tikrai palengvina gydytojų specialistui darbą, kadangi jisai ir pats sumatuoja, bet gydytojas visuomet gali pataisyti jo matavimus arba pats save pasitikrinti. Sutaupomas yra laikas, raiška, nu vienu žodžiu, tikrai mums darbas tapo daug lengvesnis.
1: Apie tai dar pakalbėsime, bet jau antroje laidos dalyje dabar trumpam staptelkime, atsipūskime ir laidą pratęsime po trumpos pertraukos. Likite su Žinių radiju.
0: Sveikatos laikas.
3: Easy FM Vilniuje. 101 ir 50 FM dažnių.
4: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: SDFM. Gyvenk be įtampos. Sveikatos laikas. Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir su mūsų studijos viešne Ovelija klinikos gydytoja, akušerė ginekologė Raimonda Sinkevičinė. Kalbame apie estetinę ginekologiją, jos ypatumus, na ir mūsų nuostabias moteris. Pirmoje laidos dalyje mes baigėme pokalbį apie dirbtinį intelektą, jo kartais paklydimus, suklydimus, mus konsultuojant, taip, kad moteris visada turi turbūt atsargiai tą informaciją vertinti. Ir čia toje vietoje norėčiau paklausti, Raimonda, galbūt buvo kažkokių tokių, na, kuriozinių situacijų, kada moteris pasiskaitė, moteris ar mergina, ir jinai savo diagnozę vos ne nusistatė ir atėjo pas tave ir pasirodo, kad visai ne tai. Ar nebuvo tokių, na, suklaidinimų ar pas kolegas galbūt?
1: Būna, kad kartais moteris ateina, ta prasme, prašo netgi parašyti tam tikrą medikamentą, nes jos taip skaitė, joms taip išmetė tas dirbtinis intelektas, bet kai tu pasižiūri, pavyzdžiui,

0: vietoj noriu pabrėžti apie kontraceptikus, taip, kad jeigu draugė gėrė, tai ir man tokie tiks, tai iš tikrųjų visuomet, tai mes kiekvienas esam labai individualus ir reikia atreiti pas gydytoją ir konkrečiu atveju aptarti savo situaciją su gydytoju.
1: Bet kontraceptikai tai irgi yra receptiniai vaistai, negali taip merginą ar moteris nueiti nusipirkti?
0: Jos sugeba nusipirkti tų vaistų. Tikrai taip. Mm. Internete iš tikrųjų vakar net teko išgirsti iš vienos moters, kad ir neštumo nutraukimo vaistai, kurios skiria klinikos, yra socialiniuose tinkluose, kur tu gali nusipirkti. Čia man buvo naujiena, aš ten netikrinau tos informacijos, bet sako, kad ir šituos vaistus galim įsigyti.
1: Tai šitoje vietoje, kadangi mes turime galimybę eterio, taip, ir tu kaip specialistas, atsakingas specialistas, Raimonda, ką vis dėlto norėtum pasakyti merginoms, moterims apie socialinius tinklus, dirbtinę intelektą, galų gale galimybę įsigyti tenai ir vyrai galbūt klauso, gal jie perduos savo moterims, taip, ką tu norėtum pasakyti, kur turėtų būti atsargumas ir taip toliau.
0: Tai perkant per socialinius tinklus bet kokius vaistus, maisto papildus, įsitikinti jų šaltinių, bet apskritai tai geriau visą tai, ką naudoti, tai tartis reikia su gydytoju, o pirkti reikia iš licencijuotų įstaigų, iš vaistinių, o ne iš tam tikrų socialinių puslapių neiškios kilmės.
1: Mhm. Mhm. Ir be abejo, dabar vaistinių tinklai irgi turi internetinės parduotuves, ten galima juose įsigyti, bet tai yra jau
0: patikimos. Bet tai yra oficialūs, taip.
1: Tai yra patikimos. Ir pirmiausia, pasižiūrėti šaltinį. Ir kaip antras dalykas, kaip pat ir tu ir sakėjai, kad jeigu kaimyniai tiko, tai ne, ar draugiai, tai nereiškia, kad tau tiks. Ir na, labai atsargiai eksperimentuokime su savo kūnu, iš tikrųjų, nes tai yra labai skaudus gali būti eksperimentai, aš kaip kiek žinau.
0: Nes ir net ir maisto papildų parinkimas irgi yra labai svarbus, tai turi patarti gydytojas, kuris žino ir sąveiką tų maisto papildų, ir moters situaciją, nes tikrai negalima ir jų naudoti taip aklai.
1: Gerai, grįžkime prie estetinės ginekologijos, taip. Ir sakyk, prašau, tai kokiais atvejais gali padėti būtent estetinė ginekologija? Kada jau šitoj vietoj galima drąsiai sakyti, kad tai yra estetinės ginekologijos sritis ir tos patologijos ir tos bėdos, kurios atsitinka moteriai, jie yra jau gydomos taikant būtent šitos srities principus?
0: Tai pirmiausiai tokios yra kelios svarbiausios sritys, kuomet taikoma estetinė ginekologija. Pirmiausia, norėčiau paminėti makšties sausumą, atrofinius makšties pakitimus.
1: Kodėl jie įvyksta? Ar tai yra tik amžiniai pokyčiai? Ar tai gali būti ir jaunesnė moteris?
0: Taip, makšties sausumas ir atrofija moterį gali lydėti keliose jos gyvenimo etapuose. Pirmiausiai, dažniausiai tai aplanko tuomet, kai moteris žindo kūdikį krūtimi, jauno amžiaus moteris, kuomet dėl įsiskiriančio prolaktino makšties gleivinė tokia tampa, jeigu taip galim pasakyti, pseudo menopauzinė tokia, jinai yra plona, jautri, tai moterim po gimdymo pirmaisiais mėnesiais tie santykiai yra tikrai nemalonūs, skausmingi.
1: Čia pati gamta pareguliuoja, taip, kad moteris tuomet visas dėmesys.
0: Būtų kūdikiu, taip. Tai vat, bet tai yra laikini dalykai, jie iš tikrųjų po to greitai savaime praeina. Na ir kitas moters gyvenimo periodas, kuomet pradeda mažėti moters kūne estrogeno, vystosi atrofinis vaginitas, vulvitas, tai moterim menopauzės laikotarpyje. Tai čia yra didžiausia ta plotmė, kuomet yra taikoma estetinės ginekologinės procedūros.
1: Menopauzės periodas, turbūt ir premenopauzės periodas, visada buvo manomas, kad tai yra, na, jau 50-60 metų ir taip toliau. Kiek žinau, specialistai, vat, ginekologai, gydytojai, taip, sako, kad šitas periodas dabar labai ankstėja.
0: Taip, tikrai ankstėja. Mes moteris kai pradeda skūstis karščio pilimais ir jeigu moteriai yra kokie 42 metai,

0: ar 43, mes tikrai visuomet pagalvom apie premenopauzinius pakitimus, kadangi ir ta menopauzė moterims ateina po truputį vis anksčiau.
1: Mm. Kaip tu manai, kodėl tai yra?
0: Manau, kad dėl didelės įtampos ir lydimo streso visą gyvenimą. Mm. Aišku, ir dėl besikeičiančios mytybos mūsų pačio maisto kokybės.
1: Mm. Nes iš vienos pusės mes ruošiamės ilgiau gyventi, taip. Visi norime būti ilgamžiai, longevity, taip.
0: Taip, bet kitos moterų trukmė taip pailgėjo, iš tikrųjų, per paskutinius kelis šimtus metų, pailgėjo 30 metų beveik moters trukmė.
1: Taip, moters trukmė gyvenimo ypatingai pailgėjo, vyrų šiek tiek mažiau, tas yra tiesa, tai reiškia moteris savo menopauzės periode, kuo toliau, tuo gyvens ilgiau. Taip. Reiškia, šitos problemos, apie ką tu kalbėjai, jos bus labai
0: labai svarbios. Taip, labai svarbios. Ir svarbiausia, aš vakar noriu ištransliuoti moterim, kad jos tas problemas spręstų tada, kada jos prasideda, o ne tada, kada jos tampa labai gilios, kadangi daug lengviau ir gydytojai yra dirbti ir tą gleivinę, kaip sakant, puoselėti, dreikinti iš pat pradžių, negu tuomet, kai jau atsiranda opos, tuomet tą įsivažiavusi trauginį daug sunkiau yra sustabdyti.
1: Nes turbūt moteris eina tokiu paprasčiausiu, lengviausiu keliu, jos nutraukė savo intimius santykius, taip, ir viskas, ir ten ta problema kaip ir jau skaitos išspręsta turbūt, taip?
0: Taip.
1: Bet tai nėra sprendimas.
0: Taip, tą makšties gleivinę reikia prižiūrėti, kaip mes ginekologai sakom, taip kaip ir veido oda, kadangi tenai vyksta ta atrofija ir laiks nuo laiko tikrai moteriai reikia atlikti tam tikras dreikinimo procedūras, naudoti dreikiklius, makšties žvakutės, gėlius visokius, tai tų sprendimo būdų šiais laikais estetinė ginekologija gali pasiūlyti labai daug, tik tai reikia tom pasidomėti arba pasiklausti pas specialistą.
1: Drėkikliai įvairios, sakym, žvakutės įmakšti, čia jau tokios, sakym, farmacinės įvairios formos, taip. O ką dar gali būtent estetinė ginekologija padėti šitoje vietoje?
0: Estetinė ginekologija šitoje vietoje gali padėti tiek invaziniais, tiek neinvaziniais būdais, tai gali pirmiausiai yra galima pasiūlyti moteriai PRP terapijas.
1: Kas tai būtų?
0: Tai būtų PRP terapija, reiškia trombocitais praturtinta plazma. Aš gal trumpai papasakosiu, kad moteriai tiesiog yra paimamas kraujas iš venos.
1: Jis tai nėra baisu.
0: Jo, tikrai iš venos paprastas kraujas yra paimamas specialiai mėgintuvėlį, apdorojamas, tiesiog jame yra paliekami jos pačios trombocitai ir atgal yra jie suleidžiami į tam tikras problemines vietas, tai ta prasme į makštį. Ir jie, kai suleidžiami, suskyla ir iš jų įsiskiria endotelio augimo faktoriai, tai kaip sakant, tai nėra jokios ale chemijos, dar kažko, tai yra jos pačios trombocitai. Ir tie įsiskiria daug tų endotelio augimo faktorių, kurie skatina ląstelių regeneraciją, atsinaujina visas audiniai, ta prasme, tiek kraujotaka paktyvėja. Kartais mes taikom paprastą tą PRP terapiją, kartais pridedam hialurono, o hialuronas tai yra tokia medžiaga, kuri pritraukia jos vieną molekulę, 500 molekulių vandenio, tai mums duoda ir drėgmę, ir elastingumas padidėja tose vietose, tai irgi sprendžia tą problemą. Na ir trumpai dar pasakysiu, kad prie makšties atrofinių pakitimų kartais galim gydyti ir lazerio terapiją, radio dažnuminę terapiją.
1: Tai gal šiek tiek tada ir apie lazerinės terapijas ir apie radiodažnuminės. Lazerinės turbūt yra jau daugiau moterim žinomos, taip, nes veido įvairius yra lazerinės procedūros, o štai radiodažnuminės, tai čia yra toks jau naujesnis terapijas.
0: Naujesnis, taip. Tai radiodažnuminės terapijos dar tik tai ateina į mūsų rinkas. Tai yra tokia terapija, kuomet smūgio banga sukelia duoda stimulą kolageno skaidulom daugintis ir sukeliamas toksai pat efektas panašus kaip ir lazerio terapija.
1: Na, o lazerio terapijoje, tai ta prasme jau čia lazerio spinduliai?
0: Lazerio spindulis irgi duoda impulsą į tam tikro į tam tikrą sluoksnį, tom lastelėm, kad irgi gamintųsi kolageno elastano skaidulos, bet abi dvi šitos terapijos labai priklauso nuo pačio žmogaus individualių savybių, kiek tos žmogaus lastelės sugeba pagaminti. Nes vyresnio amžiaus moterims efektą kažkaip pasibėjo šiek tiek silpnesnį, nes efektas daug geresnis, pavyzdžiui, kai taikoma lazerio terapijos prieš šlapimo nelaikymą. Tai po gimdymo jaunesnio amžiaus moterų tarpė, tai jom efektas yra tikrai labai geras.
1: Tai suprantama, visi resursai senka su mūsų metais ir tai yra vienareikšmiškai. Tai reiškia, kai yra moteriai makšties sausumas, šitą makšties sausumo problema, kaip jau minėjai, kad tai yra tokia laikina po gimdymo, bet tai yra labai laikina, turbūt čia jau net nereikia kreiptis į specialistus, nebent pasitarimui, pasikonsultavimui.
0: Taip, kartais ta problema būna, kad ir užtrunka, taip, mes tokiais atvejais pasitelkiam dažniausiai tai drėkikliais, tam tikrais ar žvakutėmi, kadangi moteris žindo tuo metu kūdikį, tai stengiamės tokiais paprastais būdais įspręsti tą problemą.
1: O jau, ta prasme, šiek tiek vyresniam, tas jau vyresnis jau dabar tampa kaip ir apie 40 metų, jeigu atsiranda tokios problemos, tai moterims turbūt reikia nekentėti ir nenutraukti santykių, bet geriau kreiptis į estetinės ginekologijos specialistą.
0: Taip.
1: Tai yra viena problema, mes pakalbėjom apie makšties sausumą. Kita tokia, kur yra labai nemaloni problema, turbūt moterims, tai yra šlapimo nelaikymas, taip?
0: Taip, tai šlapimo nelaikymo yra keletas rūšių. Tai yra įtampo šlapimo nelaikymas, dirglioji šlapimo pūslė, gali būti ir mišrus šlapimo nelaikymas. Tai estetinė ginekologija sprendžia daugiau įtampo šlapimo nelaikymą, kadangi dirglio šlapimo pūslės gydimas yra medikamentinis.
1: O ką reiškia įtampos nelaikymas?
0: Įtampos, tai kai moteris kosint, lipant laiptais, čiaudint, taip, ypatingai pabrėžia, moteris šokinėti negali, bėgti negali. Tai vat fizinio kažkokio tai krūvio metu, kuomet moteris, tai paimkim pavyzdžiui čiaudulį, ar ne, jinai čiaudėjimo metu išbėga keli lašai šlapimo. Ir kuo toliau ta problema ryškėja, iš pradžių jinai gali pasireikšti tik su labai pilna šlapimo pūsle, bėgant laikui jaunai to šlapimo čiaudant net nereikia pilno šlapimo pūslės išbėga, o po to, kuo toliau, tuo ta problema aštrėja. Aišku, moteris po to pradeda nešioti įklotus visokius, bet kai jau pradeda riboti jos fizinę veiklą, pavyzdžiui, negali jinai bėgti, negali šokinėti ar tiesiog net lipti laiptais, tai tuomet jau tą problemą tikrai reikia spręsti.
1: Na, šlapimo nelaikymas ar netrukdo lytiniams santykiams?
0: Taip, trukdo.
1: Nes turbūt gali, ta prasme, tas pasireikšti nelaikymas ir būtent santykių metu.
0: Taip, ir orgazmo metu kartais. Tai moteris, kadangi kreipiasi, tai mes pat prie būtent šlapimo, įtampo šlapimo nelaikymo irgi yra keli būdai spręsti tą problemą. Tai galima leisti užpildus parauretraliai ir taip yra pakeičiamas gimdos kaklelio šlaplės santykis, galimas operacinis gydymas, atliekant IVT ar TOT operacijas ir taip pat ar galimas lazerio terapija galima.
1: Visos šitos procedūros reiškia yra galimas. O šlapimo nelaikymas, tai čia būna tik gimdžiusiam moterims, ar gali vis dėlto būti ir negimdžiusiam?
0: Gali būti ir negimdžiusiam. Tai priklauso nuo moters organų, elastingumo, stabilumo. Kartais jisai gal šiek tiek dažniau pasireiškia to moterim, kurios sunkiai dirbo fiziškai, kažką kilnojo gyvenimo eigoje, tai jums irgi ta problema šiek tiek dažniau pasireiškia.
1: Bet nėra visiškai sprendžiama?
0: Taip. Pradžioje visuomet, jeigu tai nėra įsisenėjusi problema, čia labai svarbu, kad gydytojas teisingai vertintų tą situaciją. Jeigu nėra ta problema įsisenėjusi, toli pažengusi, tai visuomet moterim pasiūlai neinvazinius būdus, tai yra užpildus arba lazerį. Tačiau jeigu tu matai, kad tas procesas tikrai yra paėjęs į priekį arba yra dar kartu ir lytinių organų prolapsusas, tai tuomet tokį moterį tu jau nesiūlai jokių neužpildų, nieko, jau tiesiog nukreipi ją operaciniam gydymui.
1: Mm.
0: Tai labai čia yra tokia slidi vieta, kuomet jau čia priklauso nuo gydytojo akušerio ginekologo, kad jis tinkamai moteriai pasiūlytų tinkamą sprendimo būdą.
1: Ar daug tokių moterų yra, kurios tikrai vargsta su šito šlapimo nelaikymu?
0: Taip, tikrai yra nemaža dalis moterų. Kai kurios šalys, tarp kitko, tokios kaip Dubajus, tai atlieka lazerio terapijas po gimdymo tiesiog profilaktiškai moterim visom nemokamai. Tai, aišku, būtų labai smagu, bet čia, aišku, nu, mano galva, tai misija neįmanoma Lietuvoje tą pasiekti ir jom tiesiog po gimdymo profilaktiškai praėjus 6 savaitėm kelios procedūros atliekamos.
1: Tai, kad nebūtų būtent šlapimų nelaikymų, taip?
0: Taip, ateityje.
1: Aha, pakalbėjome, reiškia, apie šlapimo nelaikymą, makšties sausumą. Kokią dar sritį mes nepalėtėm?
0: Dar nepalėtėm tikriausiai skausmingus lytinius santykius. Tai,
1: dėl ko čia būnat?
0: Čia,
1: viena dėl makšties sausumo.
0: Taip.
1: Kas dar gali įtakoti?
0: Dar skausmingus lytinius santykius, mano galva, didžiąją dalį jų įtakoja tai psichologiniai dalykai. Tai gydytojas akušeris ginekologas visuomet įvertina iš savo pusės, ar nėra tam tikrų anatominių kažkokių pakitimų. Ir jeigu mes matom, kad tikrai yra viskas iš mūsų pusės gerai, tuomet tokią moterį mes nukreipiam seksologo konsultacijom, nes tai yra ilgas darbas su tokia moterim. Ir tikrai šitoj vietoj, kuomet lydi psichologiniai niuansai, tai siūlo moterim susirasti labai atsakingą ir gerą specialistą.
1: Seksologą. O kuo estetinės ginekologijos specialistas gali padėti?
0: Šitoj vietoj, jeigu mes matom, pavyzdžiui, vaginizmo požymius, gali padėti botulino injekcijos, truputėlį išjungiant tam tikrus nervus ar ne, tol, kol moteris pradeda tą lytinį gyvenimą, jinai sugeba atsipalaiduoti ir po to jau tų botulino injekcijų tikrai visą gyvenimą nereikia kartuoti, nes tiesiog ta problema ir kartu su psichologija yra išsprendžiama.
1: Na ir vis tavo atsakymuose buvo toks paminimas žodis užpildai. Galbūt dar papasakokim, kas tai yra ir kada jie yra taikomi.
0: Gerai. Tai užpildai, tai yra hialuroniniai užpildai. Jie yra taikomi vėlgi prie tų mano, aš pasikartosiu, sprendžiamų problemų. Tai yra dėl makšties atrofijos, kadangi, kaip minėjau, padidina drėgmę, apimti duoda. Kartais jie yra taikomi estetinėje ginekologija siekiant estetinio efekto, kuomet yra lytinių mažųjų lūpų ar didžiųjų mažųjų lytinių lūpų asimetrija ar didžiųjų lūpų suglebimas, kai kuomet moteris nori paputlinti jas, bet jau čia tikrai tik tai vien tik estetiniais sumetimais. Tai vat ir dar mes kartais taikom biorevalitizacijos kokteilius su amino rūgštim, kuomet tai moteriai, kuri nori išvengti tų makšties atrofijos pakitimų ateityje. Taip, čia jau daugiau profilaktika.
1: O užpildai ir užpilduose dažniausiai kokios yra medžiagos? Va čia paminėjai amino rūgštis būna. Ką dar jūs taikote?
0: Tai mes netaikom, tai yra, nu, ta prasme, tai yra paruoštos jau medžiagos. Taip,
1: gamintojo.
0: Tai yra hialuronas, tas hialuronas irgi turi tam tikrų klasių pagal savo kietumus, tai ko mums reikia labiau, ar mums reikia daugiau apimties, ar mums reikia daugiau drėkinimo, nu, tai ta prasme, ten irgi gydytojas pats nusprendžia, kokį medikamentą pasirinkti konkrečiu atveju.
1: Na, galimybių tikrai yra nemažai.
0: Tikrai
1: galimybių yra nemažai, tik tai moteris turi būti pakankamai drąsios, aktyvios. Sakyk, prašau, visai baigiant mūsų pokalbį, paskutinis klausimas. Esi moterų gydytoja, taip. Tiek tavo pacientas yra moteris dažniausiai, taip. Ar jos pakankamai sau dėmesio skiria? ar kai kad jos keičiasi, tai tikrai keičiasi. Turbūt ir jos gal jau labiau į save atsigrėžė, nes visą laiką moteris žiūrėdavo į vaikus, vyrą, tėvus, namus ir taip toliau. Ar dabar jau atsigrėžė, ar dar to nepakanka?
0: Manau, kad tikrai atsigrėžė. Kuo toliau, tuo labiau moteris tikrai rūpinasi, jos žino savo menstruacijas. Tikrai moteris dabar labai gelbsti apsai, jos viską rašosi mėnesį, nes ir gydytojai, kaip parodo tą telefoną, mums patiem daug lengviau yra susiorientuoti, kokios jos tos mėnesinės yra, koks tas mėnesinių ciklo sutrikimas. Ir moteris tikrai rūpinasi, kuo toliau, tuo labiau ir gydytojams daug lengviau bendrauti su pacientėm, kadangi jos yra labiau apsiskaitę, daug lengviau išnekėti su moterim menopauziniam laikotarpyje, kuomet tu pasiūlai moterim pakaitinės hormonų terapijos gydymo galimybės, kad išvengti visų galimų aterosklerotinių pokyčių, kaulų mineralizacijos tankio mažėjimo, Alzheimerio lygos išvengimo, tai apie visą tai jau moteris tikrai pačios žino.
1: Kągi, palinkėkime moterims labiau domėti savimi, mylėti save, vyrams, kad jie mylėtų ir rūpintųsi moterimis. Ir noriu padėkoti mūsų studijos viešniai, Ovelija klinikos gydytojai, akušeriai ginekologijai, tai galėčiau drąsiai sakyti estetinės ginekologijos specialistai, taip, Raimondai Sinkevičiniai už patarimus. Ačiū Jums, mėly radio klausytojai, už dėmesį ir primenu, kad visų laidų garso ir vaizdų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Tai kągi, būkime atsakingi, mąstantis ir likime sveiki. Ačiū Jums labai.
0: Viso gero.
2: Sveikatos laikas. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
3: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.